0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ivan Minati. Odkar vem zanjo. Odkar vem zanjo, imajo dnevi modre oči in vode barvo njenega krila. Odkar vem zanjo, veter šumi njen glas in rože besede njene govori. Tako rad imam te poletne oblake. Njene korake so spremljali, ko je čez trave večerne prišla. Tako imam rad te vrbe ob vodi, zamišljene v tiho, nežno pravljico v njej. Nihče ne ve, kaj še petajo. Samo jaz. In se smehljam.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Misli iz Biblije.
1: Mar nismo sedaj, ko so znanstveniki ugotovili, kako klonirati človeka, le korak od osvojitve skrivnosti življenja? Ali to pomeni, da Boga ne potrebujemo več?
2: Po mnenju nekaterih so najnovejša znanstvena odkritja dvignila človeštvo do položaja Boga stvarnika. Vendar ne bi smeli pozabiti, da med tem, ko se je človeštvo naučilo klonirati človeka z uporabo genetike, lahko samo Bog ustvari nekaj iz nič.
1: Čeprav ljudje vedno bolj širijo meje znanja, so vedno bili in bodo omejeni z naravnimi zakoni, ki jih je postavil Bog. Einsteinova relativnostna teorija, Newtonovo odkritje gravitacije, Pasterjevo odkritje biogeneze, vse to predstavlja točke, na katerih so ljudje odšli korak naprej v svojem spoznavanju Božjih zakonov. Ti ljudje so v naravi spoznali procese, ki jih je Božja roka postavila na svoje mesto.
2: Morda se sprašujete, ali je Bog nujen. Nekateri ljudje verujejo, da je Bog človeška zamisel. Njihova logika namiguje na to, da bi lahko zavrgli Boga in se ga znebili, ko znanstvena odkritja povzročijo, da je odveč. Toda vprašanje, ali je Bog potreben, ni pravo. Kot veliki jaz sem se nam je predstavil v Svetem pismu in Bog nam ne dolguje nobenega pojasnila za svojo vlogo v vesolju. Pravo vprašanje je, kako odgovarjam na njegov obstoj. Tukaj pa je potrebna vera. S proučevanjem izpolnjenih svetopisemskih prerokovanj, odpiranjem svojega srca in misli tihemu Božjemu glasu ter ponižanjem sebe pred njim v molitvi, lahko postanemo povezani z njim, ki si je izmislil zakone, ki vladajo v vesolju. Možnost kloniranja človeka se zdi precej poceni, ko jo primerjamo s stvaritvijo človeškega bitja.
1: V senci takšne veličastnosti se vsi človeški poskusi zdijo neznatni. Znanost se spreminja. Njene majave teorije prav tako. Če pa je vera temelj našega razumevanja, ostaja naše občestvo z Bogom trdno, kljub stalnim spremembam znanosti. Kajti ni znanstvene teorije, ki bi lahko izpodrinila Boga in spodnesla verodostojnost njegove besede.

0: Misli iz Biblije.
1: Danes smo se v oddaji Misli iz Biblije ukvarjali z vprašanjem, do kje segajo meje človeške znanosti, in upamo, da smo vas spodbudili k razmišljanju. Če sodite med tiste, ki radi bolj temeljito razvrščajo stvari, vam svetujemo, da pogledate v knjigo, ki jo imajo mnogi za navdihnjeno, in se prepričate, zakaj. V Sveto pismo.
2: Lepo vas pozdravljamo, Zvonko Virtič, Mitja Kržeto, Mlinar in Alenka Plevnik.
1: Nasvidenje.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorin.
3: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

oglasi. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.

0: oglasi.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: 18. Srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
3: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
2: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
3: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.

0: kaj pa je to?
1: Nedeljska pravljica!
2: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
1: Ja!
0: Komaj čakam, kaj pa vi?
3: Didi, povej nam pravljico!
2: No prav, pa začnimo!
4: Rdeča kapica. Nekoč je živela ljubka majhna deklica in kdor jo je videl, vsak jo je imel rad. Najraje pa jo je imela njena babica, ki kar ni vedela, kaj v sebi ji dala. Nekoč ji je podarila kapico iz rdečega žameta, ki je tako lepo pristajala, da od takrat ni marala nositi ničesar drugega več. In zato so ji vsi rekli rdeča kapica. Nekega dne je rekla mama: "Pridi, rdeča kapica, in nesi babici kos potice in steklenico vina." Stara je in betežna, gotovo ji bo dobro delo in jo bo okrepilo. Odpravi se na pot, še preden bo postalo vroče. Lepo spodobno hodi in ne oddaljuj se od poti, drugače lahko še padeš in razbiješ steklenico in potem babica ne bo ničesar dobila. Ko prideš k njej, lepo pozdravi, dobro jutro in ne razgleduj se po vseh kotih. "Bom že naredila, da bo prav," je rekla rdeča kapica mami in ni dala roko. Babica pa je stanovala daleč zunaj v gozdu, pol ure hoda od vasi. In ko je rdeča kapica prišla v gozd, je srečala volka. Ni vedela, kakšna hudobna žival je, in zato se ga ni nič ustrašila.
5: "Dobro jutro, rdeča kapica," je rekel.
6: "Dobro jutro, volk."
5: "Kam pa kam tako zgodaj?"
6: "K babici."
5: "A kaj pa imaš pod predpasnikom?"
6: "Potico in vino. Včeraj smo pekli in tudi stari in betežni babici je treba kaj privoščiti in jo malo pokrepčati."
5: "Kje pa stanuje tvoja babica?"
6: "Četrt ure naprej v gostu. Njena hiša stoji pri treh velikih hrastih in spodaj je leskova živa meja. Gotovo si že hodil tam," je rekla rdeča kapica. Volk pa si je mislil: takale mlada, mehka stvarco, tudi je toast zalogaj. Še bolj bi mi dišala kot starka. Vendaš moraš zvito začeti, če hočeš ube ujeti." Nekaj časa je še spremljal rdečo kapico, potem pa ji je rekel:
5: "Rdeča kapica, poglej vse te krasne rože, ki rastejo tu. Zakaj ne pogledaš malo okrog sebe? Mislim, da sploh ne slišiš, kako milo pojo ptički. Korakaš, kot bi šla v šolo, v gozdu pa je tako veselo."
4: Rdeča kapica se je ozrla naokoli in ko je videla, kako med drevesi plešejo sončni žarki in koliko lepih cvetlic je vse povsod, si je mislila: "Gotovo bo babico prav razveselilo, če ji prinesem svež šopek. Saj je še tako zgodaj, gotovo bom prišla pravočasno." Stekla je s poti v gost in nabirala rože. Ko je utrgala eno, je zagledala naprej še lepšo. Stekla je k njej in tako zašla vedno globje v gost. Volk pa je šel naravnost k babici in potrkal na vrata.
6: "Kdo je?"
5: "Rdeča kapica, prinesla sem ti vino in potico, odpri."
6: "Kar na kljuko pritisni," je zaklicala babica. "Prebetešna sem, da bi vstala."
4: Volk je pritisnil na kljuko, vrata so odskočila in ne da bi rekel besedico, je volk planil k postelji in požrl babico. Potem je oblekel njene obleke, si posadil na glavo njeno čepico, legel v posteljo in vse naokrog zagrnil zavese. Rdeča kapica pa je tekala za cvetlicami in ko jih je imela toliko, da jih ni mogla več držati,
6: se je spet domislila babice in se napotila k njej. Začudila se je, ko je našla odprta vrata, in ko je vstopila, jo je tako čudno spreletelo, da je pomislila: "O ti moj ljubi Bog, kako mi je danes tesno pri srcu. Drugače pa sem bila vedno tako rada pri babici." Potem je šla k postelji, odgrnila zavese in tam je ležala babica. Čepico je imela potisnjeno globoko na obraz in videti je bila prav čudna. "O, babica, kako velika ušesa imaš."
5: "Da te laže slišim."
6: "O, babica, kako velike oči imaš."
5: "Da te laže vidim."
6: "O, babica, kako velike roke imaš."
5: "Da te laže zgrabim."
6: "Ampak, babica, kako grozno velika usta imaš."
5: "Zato, da te laže požrem."
4: Komaj je volk to rekel, že je bil z enim skokom iz postelje in je požrl ubogo rdečo kapico. Ko je volk tako potolažil svoje skomine, je legel nazaj v posteljo, zaspal in pričel neznansko smrčati. Takrat pa je mimo hiše prišel lovec in si mislil: "Le kaj stara žena danes tako smrči? Pogledati moram, ali ni kaj narobe z njo." Stopil je v sobo in ko je prišel do postelje, je v njej zagledal volka.
7: "Ha, stari grešnik, le kje te najdem?" je rekel. "Že dolgo te iščem."
4: Že je hotel nabasati puško, ko se je domislil, da je volk mogoče požrl babico in bi jo nemara lahko še rešil. Torej, ni streljal, ampak je vzel škarje in pričel parati spečemu volku trebuh. Koma je zarezal, že se mu je zasvetila iz trebuha rdeča kapica. In še nekajkrat je zarezal, ko je deklica že skočila iz trebuha in zaklicala: "Ah, kako me je bilo strah in kako temno je bilo v volkovem trebuhu." Tudi babica je prilezla še živa ven, vendar je komaj še dihala. Rdeča kapica je urno prinesla velike kamne in z njimi so napolnili volku trebuh. Ko se je zbudil, jo je hotel odsvreti stran, toda kamni so bili tako težki, da se je kar sesedel in padel mrtev na tla. Vsi trije so bili veseli. Lovec je dal volka iz kože in je odšel s kožuhom domov. Babica je jedla potico in pila vino in si je spet opomogla. Rdeča kapica pa si je mislila:
6: "Svoj živi dan se ne bom več oddaljila s poti in tekala po gozdu, če mi bo mama to prepovedala."
4: Dragi otroci, poslušali ste pravljico o rdeči kapici, avtorjev bratov Grimm. Interpretiral sem jo Janez Kekl.
3: Nedeljska pravljica.
8: A vam je bila današnja pravljica všeč?
1: Ja!
8: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
9: Svitanje!
4: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
0: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. junij. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
3: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

0: Amsterdam. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Pozdravljeni. Danes bom predstavil borovo ogorčico. Bliža se čas počitnic in dopustov. Čas, ko se poskušamo oddaljiti od vsakodnevnih obveznosti in skrbi. Veliko ljudi se odpravi na morje. Drugi grejo radi v hribe. Po letnem in zimskem času veliko ljudi obišče tudi gozd. Res veselje hoditi po lepem gozdu, uživati v ptičjem petju v senci zdravih, mogočnih dreves. Kako pa bi se počutili v volnem gozdu? V gozdu, kjer se drevesa sušijo in odmirajo? Verjetno ne prav dobro. A zdrav gozd že nekaj časa ni več nekaj samoumevnega. Nekaj, kar je dano samo po sebi in zanj ni potrebno nič storiti. Verjetno ste že večkrat tudi preko valov tega radija poslušali o podlubnikih, kako se lahko prenamnožijo in postanjo nevarni za gozd. Govorili smo tudi o jesenovem ožigu, bolezni, ki smo jo v Sloveniji prvi zaznali pred 20 leti in zaradi katere se jeseni množično sušijo. Kaj je vzrok temu? To je zaradi globalne trgovine in prometa, ker se vnašajo na nova območja vedno več novih rastlinskih škodljivih organizmov. Ker gre za nove organizme, na katere domače vrste običajno niso prilagojene, lahko nekateri izmed njih povzročijo veliko škodo v naravnem okolju in v družbi. Danes bom tako predstavil novo grožnjo slovenskemu gozdu, in sicer borovo ogorčico. Prvi zapis o propadanju borov, ki ga povzroča borova ogorčica, segajo v začetek prejšnjega stoletja. Leta 1913 so poročali o epidemičnem propadanju borov na Japonskem, vendar vzrokov za to propadanje niso navedli. Šele leta 1972 so ugotovili, da je povzročitelj propadanja borov na Japonskem borova ogorčica. Vrsta izvira iz Severne Amerike, odkoder je bila prenesena na Japonsko, od tam pa na Kitajsko. Leta 1999 je bila vrsta ugotovljena na Portugalskem. Od takrat dalje so na Portugalskem poskušali vrsto izkoreniniti, vendar so bili do sedaj vsi poskusi neuspešni. V letu 2008 se je borova ogorčica na Portugalskem močno razširila in na drugi polovici leta je bila ugotovljena tudi v Španiji. Borova ogorčica je bila konec leta 2009 ugotovljena tudi na Madeiri. Španija je leta 2012 poročala o novi najdbi borove ogorčice v bližini portugalske meje, kar 45 km proč od prejšnje najdbe. Tudi iz ostalih evropskih držav pogosto poročajo o prestrežbi škodljivih organizmov, tudi borove ogorčice na lesenem pakirnem materialu iz tretjih držav. Borova ogorčica je karantenski škodljivi organizem, ki ogroža predvsem bore in je uvrščena na seznam 2A1 direktive 2000/29 Evropske skupnosti. Uvrščamo jo med izredno nevarne zajedavce iglavcev. Se lahko v eni vegetacijski sezoni povzroči odmiranje velikih sestojev vseh starosti. Gospodarsko škodo lahko povzroči predvsem na borih, v manjši meri pa tudi na drugih iglavcih, kot so smreka, jelka in macesan. Ameriške vrste bora, odkoder bolezen izvira, so odporne na borovo ogorčico. Borova ogorčica je majhna glistica, črviček. Odrasla v dolžino meri le 0,4 do 1,5 mm. Lokalno širijo okužbo hrošči iz rodu žagovinarjev, ki prenašajo borovo ogorčico v gozdovih z napadenih na zdrava drevesa. Hrošči letijo nekaj 100 metrov pa do preko 3 km. Ti hrošči se v krošnji dreves hranijo z mladimi poganki, kar samo po sebi za drevo ni nevarno. Če pa je hrošč okužen z ogorčico, pa preko te hran v drevo vstopijo tudi ogorčice. Taka ogorčica v novem drevesu odloži v poprečju 79 jajčec, iz njih se razvijajo ličinke, nato odrasle ogorčice. Razmnoževanje ogorčic je zelo hitro. Sledi propad in zamašitev prevodnih tkiv drevesa. Prvo opazno znamenje napada se kaže v spremembi barvi iglice, ki se začnejo sušiti. Napadeni borovci, ki izgledajo zdravi še v začetku poletja, proti koncu poletja propadejo, odmrejo. Krošnje oziroma iglice postanejo rjavo rdeče. Napadeno drevo odmre v nekaj tednih ali mesecih po pojavu prvih znamenj napada. Tveganje za prenos borove ogorčice na daljše razdalje predstavlja predvsem lesen pakirni material in les pridobljen iz napadenih rastlin, v katerem se lahko prenese borova ogorčica in njeni prenašalci, ki se nato širijo v novih območjih. Zato so za premeščanje tega materiala predpisani strogi fitosanitarni ukrepi. V Sloveniji borova ogorčica še ni navzoča. So pa pri nas razmere za nemoteno širjenje borove ogorčice precej ugodne, kar se kaže predvsem v razširjenosti gostiteljskih rastlin. V navzočnosti vektorjev so razmerno ugodnih podnebnih razmerah in v dejavnikih, ki vplivajo na stres gostiteljskih rastlin, kot so poletna suša, pogosti vetrolomi, snegolomi ali požari na Krasu, in s tem na hitrejši razvoj in širjenje kozličkov, to je vektorjev borove ogorčice. Vsem naštetim dejavnikom lahko dodamo še točke izrazite mednarodne trgovine, kot sta Luka Koper in letališče na Brniku. V primeru potrjene najdbe borove ogorčice v naravnem okolju so predvideni drastični zateralni ukrepi, ki predvidevajo uničenje vseh gostiteljskih rastlin v polmeru od 500 metrov do 3 km okoli točke potrditve. Poleg tega pa še poostren nadzor v polmeru najmanj 20 km od žarišča. Upamo, da bodo preventivni ukrepi uspešni in da pri nas še dolgo ne bo prišlo do potrebe po izvedbi tako drastičnih zateralnih ukrepov. V bodoče se bo verjetno pojavilo še več novih in nevarnih vrst. Večje težave lahko pričakujemo tudi od nekaterih naših domačih vrst, ki do sedaj niso delali večjih težav. Zato bomo o problematiki varstva gozdov še veliko govorili. Pri zdravju rastlin ima pomembno vlogo tudi javnost. Vsi se moramo zavedati, da iz eksotičnih dežel domov ne nosimo skritih živali in rastlin, da je to za domače vrste lahko usodno. Pozorni bodimo tudi v domačem okolju. Ob sumu na pojav ali ob pojavu karantenskega ali potencialno nevarnega škodljivca ali bolezni rastlin je obvezno obveščanje strokovnih služb. O nenavadnih poškodbah v gozdu lahko obvestite Zavod za gozdove Slovenije ali Gozdarski inštitut. Za sume na kmetijskih ali urbanih površinah pa se lahko obrnete na strokovnjake za varstvo rastlin, na Kmetijsko-gozdarskem zavodu, na Kmetijski inštitut ali na fitosanitarnega inšpektorja. Vsem poslušalcem želim prijetne poletne mesece. Ozrite se okrog sebe, opazujte in uživajte v čudoviti naravi. Lep pozdrav!
0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

0: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
1: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Gorenjska plaža odpira poletje.
3: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
2: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
3: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
2: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
3: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.

0: Hrastov memorial na Ljubelju je ena najbolj prepoznavnih slovenskih prireditev za ljubitelje starodobnih motociklov. Poteka na stari ljubelski makadamski cesti med mejnim prehodom in vrhom starega prelaza Ljubelj. Danes sta z nami Teo Blaži, predsednik avtomotodruštva Tržič, in pa Miro Hrast, začetnik tekmovanj, ki je že pri svojih 5 letih prvič stopil na tekmovalno pot. In tokrat se odvija že 27. Hrastov memorial, zato vaju prav lepo pozdravljam v studiju.
1: Pozdravljeni.
2: Pozdravljen, lep pozdrav sem poslušalcem Radio Goric.
0: Ja, povejte najprej, društvo uradno seveda deluje že od leta 1950, ampak začetki segajo še par let v zgodovino. Kako se je skozi desetletja spreminjala njegova vloga?
2: Ja, točno, kot ste povedali, že leta 47 je bila grupa motoristov v Tržiču, ne? Ampak pod okriljem avtomotodruštva Kran. Takrat so bolj organizirali take vožnje, spretnostne vožnje, kot samo tekmovanje se pa niso šli, da bi organizirali kakšno tekmovanje, dirke. Ne? No, potem je pa prišlo pobudnik mojega očeta, ki je tudi tekmoval za Kran, da bi v Tržiču ustanovil avtomotodruštvo in to se je uresničil in ko se je svoje avtomotodruštvo, se je začel prirejati motodirke. To prve motodirke so bile bolj v tržičkega značaja, okolice Tržiča, no potem je prišla tudi pobuda, ko so bile že čas pred drugo svetovno vojno, so bile motodirke na Ljubelj. No, se začel pripravljati, da bi oni zdaj to organizirali, stare dirke spobudili na Ljubelj. In tako je že leta 50 so organizirali prvo dirko društvenega razreda, pa republiškega in državnega leta 52. No, leta 53 so pa organizirali prvo mednarodno tekmovanje, kjer je pa ta tekmovanje bilo do leta 61, ko se je pa začela graditi nova cesta iz Ljubelja proti Tržiču, so pa ta tekmovanje mogli prekiniti. Ker film delegacija ni dovolila, da bi bilo polovico proge na asfaltu, polovico pa na makadamu. Bilo so razne ideje, da bi bilo eno leto dirka v Portorožu, so bile prav tako hitrostne dirke z avtomobili in z motorjem, pa naslednjo leto je pa spet Ljubelj in tudi to ni šlo, ker v Portorožu so bile velike nesreče in smrtnim izidom in so tudi v Portorožu pa je prepovedali tekmovanje.
0: Skratka, zgodovina je pestra, bogata, veliko je zapovedati. Pa se ozrimo še malce v prihodnost, kako pridobivate nove člane v AMD Tržič?
3: Jah, nove člane težko dobimo, ker med mladimi žal ni več toliko entuzijazma za take zadeve, ampak največ jih dobimo iz roda v rod, no, kakor sem jaz tudi zraven prišel in pač, če je oče tam delo ali pa starata, ki iz motori, avtomobili, pa je tudi prenese na svoje rodove.
0: Tako, skratka, medgeneracijsko sodelovanje, tako. Predvsem v družinskem krogu.
3: Tako.
0: Zdaj le naredimo kratko glasbeno pauzo, potem pa nadaljujemo z našim pogovorom.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Kako šta bi me pa ne smeš?
1: Kolovrat domačih poslušate na Gorencu, z nami pa danes Teo Blaži in pa Miro Hrast. Govorimo namreč o Hrastovem memorialu, ki letos doživlja že svojo 27. izvedbo. Kaj za Avtomoto društvo Tržič pomeni dejstvo, da letos obeležujete 100 let ljubelskih dirk?
2: Ja, res je. 8. avgusta bo 100 let, ko so bile organizirane prve ljubelske dirke. Organizira jih je Moto klub iz Ljubljane. Ta prvo bi bo mehano vprašanje, če bi te stare vozila spoh prišla do vrha Ljubelja. Ampak so rekli, da imamo probati in so to pač organizirali. Prišli so v Tržič, že en dan pred tekmo s svojimi vozili, motorji, avtomobili in so Peter Kozina, ki bi bil še tovar na pekel, mi dal prostor in tam so imeli tehnične preglede, pa vse to zadevo, da so se uredili za na štart. Potem so šli v koloni skozi mesto Tržič, na koncu Tržiča je bil pa štart. Ta proga je bila dolga 10 km. Časi so bili pa zelo dobri. Če računamo makedamska cesta, so bili pod 12 minutam, so najboljši vozniki prišli do vrh Ljubelja.
1: Zdaj, rekli ste 8. avgust leta 1926, ja. Prva dirka, je kdo lahko takrat sploh verjel, da bo tradicija dosegla tako pomemben jubilej?
2: Ja, točno zdaj ne vemo, kako je bilo. Entuziasti so bili že leta 13. So prva vozila šla skozi čezmejni prehod Ljubelj. To so bili skupina Rolls-Royce-ov, avtomobilov. To so bili avtomobili, ki sem rekel, da največ zdržajo, da ima največ okvar. In verjetno je iz tega vam prišlo, ker je bil to strmina ceste, 33%, da je bil to izziv. Za to tekmovanje.
1: Ja, verjetno pa želja je bila zdaj, pa mogoče želja, pa pričakovanje. Za 100 let dejansko teh vzponov čez pa...
2: 100 let, tako je bilo. Recimo, bilo je pred vojno 9 tekmovanj. Bilo se 2 leta, so le imel kritične, prvo tekmovanje bilo, drugo, tretje imel kritične, ker komisije se niso zbrali, kako bi se nevali ta tekmovanja. To se pravi, pripravo motora ali pa avtomobila, ki so imeli ocenjevalcev. No, potem je pa to bil tekoče stekel, prišli so že tuji tekmovalci, največ tekmovalcev je bil pa tudi bivše Jugoslavije iz Hrvaške. To so bili bolj bogati ljudje, so imeli dobre mašine, motorje in avtomobile. Ko se je bližala vojna, leta 40, niso mogli več organizirati to tekmovanje in so to dirko prinesli na Gorjance, ki je prav tako na makedamski cesti.
1: Ja, zdaj le še nekaj glasbene pauze, potem nadaljujemo z našimi vprašanji in pogovorom.

0: Oglasi.
1: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
2: PGD Sorica praznuje 120 let delovanja. Nedelja, 7. juni, od 15. ure dalje. Praznovanje z ansamblom Svizci. Gasilski žreb z bogatimi nagradami, dobra hrana, hladna pijača in pravo gasilsko vzdušje. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6.000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 € na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

0: Ste na Gorencu, poslušate oddajo Kolora domačih viš, ki danes torej govori o 100. obletnici dirk na naš stari Ljubelj. Pa seveda se 27. Hrastov memorial se obeta prihodnjo nedeljo, zato sta z nami Teo Blaži, predsednik AMD Tržič in pa Miro Hrast, dolgoletni član, tekmovalec, entuzijast, motorist in še bi lahko naštevali. Gospod Miro, prej ste omenjali prvo dirko 8. avgusta leta 1926. Kako pa bi opisali pomen Ljubelja za slovenski motošport?
1: Ja, to bi povedal takole, da je bil velik pomen za ta slovenski motošport. To je bila največja dirka v takrat v Sloveniji ali pa druga v Jugoslaviji. Kar se tiče motošporta, to je bilo največja prireditev v Sloveniji, mednarodna prireditev do leta 1961. Po zimi je bila največ prireditev Planica, v leti je pa ljubljansko tekmovanje dirke, ki so se udeležili tekmovalci iz vseh evropskih držav, iz Avstralije, Nove Zelandije. Bili so navdušeni, vsako leto je bilo več in tudi tovarne teh motorjev, avtomobilov so prav prirejali za to ljubljansko dirko, da so dosegali najboljše rezultate. No, tekmovali so v večjih kategorijah, od 125, 250, tako naprej, 350, 500 in z bočno prikolico. Pa še z avtomobili, dve kategorije sta bile avtomobilski, dvema avtomobiloma, no, dve kategorije.
0: Zdaj, kateri trenutki pa so tisti, ki bi jih lahko v tej stoletni tradiciji izpostavili, rekli ste? Dve težki leti sta bili, pa potem prekinitev, pa ne vem, kakšna tehnična posodobitev voznih parkov, ali kaj je tisto, kar je najbolj zaznamovalo ljubeljske dirke?
1: Ja, zaznamovalo ljubeljske dirke sama proga, pa odlična organizacija, dobra pripravljena cesta. Zdaj, če gremo v Ljubelja, smo že povedali, naslednja je bila pa največja prireditev motokros. Po Ljubelju, ki ni več možno odvijati dirke, je bilo leto 1962 že prva dirka v motokrosu. To so bile tekmovanja Alpe Adria, Donovske pokal, državna prvenstva. Leta 1968 je pa AMD Tržič organiziral prvo svetovno prvenstvo. Moram povedati, da je bil še Jugoslaviji, je bilo to prvo svetovno prvenstvo v motošporta, je organiziral AMD Tržič. In na to je potem še 5 svetovnih prvenstv v raznih kategorijah 125, 250 pa 500 kubičnih centimetrov.
0: Skratka, bogata, pestra zgodovina, ne samo za slovensko območje, niti ne samo za Tržič, prav tako za, ne samo za bivšo skupno republiko.
1: Bivšo Jugoslavijo.
0: Tako.
1: Res.
0: Tako. Pa tudi v svetovnem merilu, ne?
1: Ja.
0: Tako. Nekaj glasbe nas zdaj le še čaka, potem nadaljujemo.

0: Na Gorencu ste, nadaljujemo pogovor zdaj le o Hrastovem memorialu in o dirkah na Ljubelj. Ja, Ljubelj je nekoč veljal za eno najzahtevnejših prog za dirkanje v Evropi. Kako se ta dediščina ohranja danes?
1: Ta dediščina se danes ohranja s Hrastovim memorialom. Ne?
0: Ja.
1: Pač prej je potekala proga, je bila veliko daljša, pa so asfaltirali, pa tunel naredili. In to veliko cajta ni bilo nič. Motokros je bil še vmes. Potem so pa teli gospodje, kakor je Miro Hrast in moj starata in še par jih je, so pa naredili Hrastov memorial v čast očetu od Mirota. In to je zdaj ta dediščina, je Hrastov memorial. To je tudi edina dirka, mislim, da v Evropi po takega, pač, da je po Makedamu z starodobniki. No.
0: Zdaj, imate kakšne zgodbe starejših dirkačev ali pa organizatorjev, ki so tiste, ki so navdihujoče, ne vem, kakšne so kakšne zgodbe zanimive z Ljubelja? Verjamem, da jih je ogromno.
2: Ja, zgodb je velik, srečnih pa nesrečnih, ne. Bili so tudi paci, bili so nesrečni. Bilo se pa tudi veseli, ne, ker je zmagovalc bil, kar je dobil nagrade, je bil tudi vesel. Na takoli strmini je to prevozil v takmo kratkem času. V drugih velikah nesreč, takrat se ni dogajal, redine motoriste padel 100 metrov pred cilja in se je pač zlomil prst. To je bilo že na treningu, na delu pa ni mogel dirkati in žalostno gledal to dirko.
0: No, skratka, hvala Bogu, ni bilo večjih težav oziroma poškodb in nesreč. Kaj pa menite, kaj je pa pomembno oziroma kako pomembno je, da mlajše generacije spoznajo to zgodovino, prej tejo ste omenili, da dejansko gre to v družini naprej, a ne, kot neka zapuščina. Kako pomembno pa je, da dejansko tudi mlajše generacije spoznajo to?
1: Ja, jaz mislim, da je to zelo pomembno, ne, ker tehnično je veliko, ja, tako. In zdaj mislim, da mladina se premalo s tem ukvarja, no. Zdaj se spet malo obračam, mislim, no, vidim veliko mladine na motorjih, delajo iste stvari, kakor smo jih mi včasih, ne, se, kaj ni prav, kaj je, ampak ja. Ko je, ko odraščaš, ampak še zmer pa ni pa tega, kakor so včasih imeli, se pravi, društvo, da so se skup dobili neki, naredili skup, se družili in zrihtali, ne, zdaj tega ful manjka.
0: Ja, verjetno niti ne poznajo možnosti, ne vejo za to možnost, da se lahko tako vključijo. Ne. Ja. Še nekaj glasbe, potem pa o sami organizaciji jubilejne prireditve.

0: Oglasi.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hitro naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026.
3: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
2: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-bečaj.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.

0: O Hrastovem memorialu govorimo v današnjem Koloratu. Ja, 100 let dirk na Stari Ljubelj, pa 27 Hrastov memorial, ki se obeta v prihodnji nedelji. Mene zanimajo čist tehnične stvari. Koliko ljudi sodeluje pri pripravi jubilejne dirke?
1: Ja, zdaj pri sami pripravi nas je okrog 10 tako aktivnih, da res vse rihtamo. Na dan dogodka imamo pa kar veliko ekipo, ker rabimo imeti vse gor, se pravi gasilce, policiste, gorska reševalna, gostinsko, časomerilce, ozvočenje, v glavnem zelo veliko je treba stvari pripraviti in tudi rabimo veliko ljudi. Ja, kakor pa sem rekel, pač pri pripravi nas je pa ene 10. Zelo velik je, moram prav pohvaliti, starejših članov, ki to so delali že skozi leta, najbolj vejo, kako se kaj dela. Jaz pa probam čim več mladine še pripeljati, ker pač rabimo mlade roke pa moč.
0: Tako, da. In da se znanje prenese.
1: Tako, tudi to je.
0: Zdaj, kateri so največji organizacijski izzivi pri dogodku na Ljubelju?
1: Največji, ja, cesta, se pravi, cesto je treba pripraviti, ker jo dež skozi leto malo nič, sneg, plazovi, skale. Prejšnji teden smo že ograje popravljali, ker je treba vsako leto ograje na nov nares, ker ali struhni les. Zdaj smo imeli en cel pas ograje, so skale odnesle pred dvem tednem. In je veliko tega dela, no. To je pred tekmo organizacijski izzivi pri dogodku, se pravi na dan dogodka, je pa varnost zelo pomembna, to se trudimo čim bolj narest, ampak še zmer je zelo nevarna proga. Gledalci so v progi, hiter gre lahko na robeh, sreč ne gre, ampak ja, moramo paziti in gledalci in mi.
0: Zdaj, za letošnji jubilej, za letošnjo prireditev pripravljate kaj prav posebnega?
1: Ja, letos pripravljamo en dan prej, se pravi 13. junija v BPT-ju razstavo zgodovine avtomotodruštva in razstavo motorjev in tudi avtomobili bojo stari tovornaki. Tako da bo kar velik stvari zavidati. No.
0: To se bo dogajalo v dvorani BPT-ja in sicer
1: od 10. ure zjutraj, ja, do zvečera, do 7. zvečer.
0: Super. Nekaj glasbe še, potem pa še nekaj o organizaciji.

0: smo že nazaj, oddajo Kolovra domačih na Gorenjcu poslušate, z nami sta Tejo Blaži in pa Miro Hrast, govorimo o 27. Hrastovem memorialu, nekaj o organizaciji letošnje 27. prireditve smo že povedali, zdaj pa me zanima, koliko približno tekmovalcev in obiskovalcev pričakujete letos?
1: Ja, če gledamo na prejšnje leta, tekmovalcev imamo približno 70, 80, z mopedisti vred jih lahko narasti tudi do 100. Obiskovalce pa od vremena odvisno. Zdaj smo predstavili tudi na juni, prej je bilo to septembra, tudi zaradi vremena. In kar pride okrog 2000 do 3000 gledalcev dobimo.
0: Ob progi.
1: Ob progi, tako.
0: Od začetka do konca.
1: Tako.
0: In če sem se že navezala na progo, še nekaj tehničnih podrobnosti same trase.
2: Ja, sama trasa je dolžina proge 2300 metrov. Ima 13 levih zavojev, 13 desnih zavojev. Je makadamska proga, v nekaterih mestih je bolj zahtevna. Za te stare motorje je pa to kar včasih malo hudo. Bolj se uspenjaš proti cilju, težje so klanci, motori se pregrevajo, vozniki so tudi že malo zmatran, da so pretežno bolj starejši ljudje. Zahteva kar previdnost na teh prog. Moram dodati, da te motori lahko tekmujo pred vojni in do leta 61. Takrat so le še stare ljubljanske dirke. Po 61 letnikih motorjev pa ne dovoljujemo več, ker so že brzine prehitre in že toliko novih tehničnih dodatkov, da je prenevarno.
0: Zdaj, kako pa poteka sodelovanje tudi pač z lokalno skupnostjo, z občino? Je to v redu?
1: Sodelovanje z lokalno skupnostjo in občino je super. Z županom zelo dobro sodelujemo. Se vidi, da uživa tudi na dirki gor in da mu je tudi to všeč, kar se dogaja. Lokalna skupnost je pa tudi zelo v redu, ker je gospod Kavčič, Anton, ki ima kočo na starem Ljubelju, no, njegov sin in on, nam veliko tudi pomagata in s cesto in z pripravo, kakšne malce, tako naprej. Tudi on je predsednik krajevne skupnosti pod Ljubelj, nam tudi tam priskočna pomoč. Tako da je super, to nimam nič pripomb. To gre vse lepo. Ja.
0: Še nekaj glasbe, potem nadaljujemo s pogovorom.

0: oglasi. Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, flirt in zvita petna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci. Gorenjska plaža odpira poletje.
3: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
2: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n'Band.
3: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
2: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
3: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
0: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
3: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
3: Vstopnice Eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.

0: Kolovra domačih na Gorenjcu poslušate, danes je 7. junij in čez točno en teden se srečamo na Ljubelju na 27. Hrastovem memorialu. Zdaj mene najbolj zanima tudi še kaj obiskovalce najbolj navduši pri starodobnih motociklih. Kaj je tisto, kar jih privlači?
1: Jaz mislim, da jih najbolj privlači zvok.
0: Okay.
1: Izgled, hitrost, pa vsi so presenečeni, da to tako gre v breg.
0: In to do letnika 61. Kater je pa najstarejši, ki je bil na Ljubelju?
2: Je najstarejši je bil Ogris, je bil star 85 let. No, moj oče pa en let prej, je bil pa 84 let star, ki je na zadnji tekmoval.
0: Kaj pa motori?
2: Motori so pa najstarejši, so bili letnik 28, ki bomo tudi letos videli. To so štiritaktni motori, so zelo močni, ne? Preku, za tiste cajte motore brez vzmetenja so vozniki kar spretni, da tole obladajo te ljubinke.
0: Zdaj, ali se med prijavljenimi pojavljajo tudi zelo redki oziroma zgodovinsko pomembni zanimivi motocikli? Rekli ste letnik 28, a je še kakšen tak poseben motor, ki ni najstarejši, je pa mogoče res tehnično najbolj zanimiv, ali kako bi rekla?
2: Ja, gor na Ljubeljno to priditev pridijo tudi motoristi, starimi motorji, sam pravijo, da jih zraglema, ki dama, jih škoda. Se pa na Ljubelj pripeljajo to, da takrat ljudje tudi vidijo domala muzej starih motorjev. To je zanimivo, ne? So motorje različne, dele Evrope, največ je angleških, nemških, avstrijskih, tomu se zelo veliko spuhija. So zanimivi motorje, tudi prikolice so zanimive, ne? Vsaka prikolica je drugačna.
1: No, ampak Miro, med prijavljenimi je pa, se mi zdi, tvoj najbolj zgodovinsko pomemben pa redak, ne?
0: Pa se na onoče pohvaliti.
1: Ja, noče, ja.
2: To je še edini motor iz starih dirk, ki še me oče z njemu tekmoval. To je BMW 750, bil je pač tekmovalni motor, bočne prikolice, imam levo, desno, prikolice, bočno. Za Ljubelj imam desno, tudi moje ženje bolj odgovarja, ki se uvozdica. In ga ohranjam. Star je pa že krepko čez 80 let in še kar deluje. To, da smo žena zvozila vse dirke, to se pravi 26. Hrastov memorial, vse treninge, tekmovanje smo zvozila.
0: In
2: ohranjam ga pa sam tudi popravljam. Se od očeta naučil, ker je to nekaj tekmoval, pa ne sam na Ljubelju, po celi Jugoslaviji. Izmeri sam šrabu.
0: Koliko se pa zgodi, recimo, da je treba med samo dirko kaj pošraufati?
2: Jah, klej je kar veliko tega šraba. Nekaj, da ima kaj dan motor ruka, enime je problema s kastelem strehcem, kaj še imamo sedež popsti. Treba je kontrolirati olje, pa če je dovolj goriva, pa svečke treba zamenjati med prvo in drugo vožnjo. Ja, vsak lastnik bolj dobro pozna svoj motor. In to, če nekaj, kaj mi treba še dodati ali pa merkati, da ne pride tudi do kakšne nesreče glede varnosti.
0: Ja. Še eno vprašanje imam. Prej ste omenili starodobni motocikli, brez vzmetenja, zelo močni, zahtevni. Kaj loči sodobnega motorista od starodobnega?
1: Leta.
0: Leta že, ampak sama tehnika verjetno tudi, ne?
2: Ja, to je ogromen razvoj bil, ne? To se ne moramo zdaj več predstavljati, ne? To imaš stari motorje, to je več iz klasika, ko smo rekli, nima niti vzmetenja. Potem večji so zamenjalnik za šolta, to je bil že na rezervarju, ki smo bili še z roko. Potem so bili tudi druge spremembe, ko mi pravimo, da je ročica za gas. In zdaj na desni, včasih je bila tudi na levi. Potem so bili tudi menjalnike, enkrat leve strani, enkrat na desni strani ročice. Pa nasplošno je še ta tehnika toliko deleč naprej, da že sam voznik ima ta modelni motor, niti sam ne more dosti popraviti. Recim pri starmu motorju se mora pa še sam potuditi, pa kaj ga popraviš.
0: Skratka, je razlika. Pa vi tudi voste sodoben motor, pač te novejše ali samo starodobnika?
2: Sam starodobnik.
0: Še nekaj glasbene pauze, potem nadaljujemo z našim pogovorom.

0: Na Gorenjcu poslušate oddajo Kolovra domačih viš. O Hrastovem memorialu govorimo, o današnjem Kolovratu, ki že 27-tič zapored osvaja Ljubelj, in to prihodnjo nedeljo. Zdaj le bomo šli pa malce na še osebni nivo. Kdaj ste sami prvič se srečali z ljubeljskimi dirkami? Miro, midva sva se že prej pogovarjali, ste rekli, ste bili stari 5 let. A drži?
1: Ja, drži, ampak ne z motorjem. Amo da trič je organiziral tudi tekmovanje s heroji po mestnem jedru, po klancu navzdol. To so le tekmovanja s tricikli, lesenimi s heroji in tudi s heroji z bočno prikolico. In to je bo že, kar rečem, kar mi spodbuda. Tudi teh tekmovalcev so potem že dirkali motokros, so tudi začeli, kakor jaz, iz s heroji. To je bo že takrat velik praznik v Tržiču, tudi po 1000 gledalcev.
0: Zdaj, kateri trenutek v vašem delu za društvo oziroma v vaši karieri tekmovanja vam je pa mogoče najbolj ostal v spominu?
1: Ja, te tekmovanje, včasih bi to tudi državno prvenstvo v Tajmerju po Sloveniji, zdaj pač tega ni. Žena so dvakrat osvojila, so bila vice prvaka s prikolico. Zdaj teh tekmovanj ni več se nam moramo deleževati, samo še ljubeljske dirke pride nam upoštev.
0: Teo, kaj pa vi?
2: Jaz pa tudi, odkar se spomnim, sem bil zraven pri ljubeljskih dirkah. Najprej kot gledalec, ker to je moj ata Marjan Romih, je bil zelo aktiven gor, kar se tiče dirke sploh. In že sam, da sem lahko začel delati, me je zraven dal. Sem bil najprej klocnar na štartu, potem sem bil najmlajši štarter. To sem bil kar velik let, pa sem bil pa vodja tekmovanja. Da sem pa direktor dirke, tako da sem šel skozi vse.
0: Faze razvoja.
2: Ja, tako, ja.
0: A ste kdaj razmišljali, eden in drugi, to je vprašanje za oba, koliko prostovoljnih ur daste v organizacijo takega dogodka?
1: Ja, teh prostovoljnih ur piše dnevnik, da se dirke nazaj, je kaj popreče 30 do 40 ur. Za samo preditev, to se prav proge, da se zdite pa bokse tekmovalni. Delaj precej, ker narava nam tudi unič tole prvogo, da se moramo sami pomagati, kakor se jim lahko. Je pa ta cesta spomeniškega varstva. Ne smemo nekaj prirejati, spreminjati cesto, ne smemo se noter okupavati, da imamo kar malo problemov. No.
0: Zdaj te, kaj ste najbolj ponosni kot direktor Tržič?
2: Najbolj sem ponosen na to, da ko sem jaz prevzel pač vlogo predsednika društva, je bila leh korona in 2 leti nismo imeli nič. In najbolj sem ponosen na to, da sem pač to nazaj pripelal, da smo spet začeli organizirati dirko in da je tako dobro uspela, kakor je, glede na to, da smo datum zamenjali, pa kar ene par sprememb smo naredili in je bilo v redu, no, tekmovalci so bili zadovoljni, gledalci tudi, tako da.
0: Skratka, tudi spremembe so lahko pozitivne tako in vplivajo na bolje. Še nekaj glasbe, potem pa zaključimo z našim pogovorom.

0: Oglasi.
1: Ljubitelji jeklenih koničkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
2: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
1: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrast memorialom na Ljubelju.
2: Vljudno vabljeni. Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
3: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedine žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo štirje različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
4: Mi smo pa Tržičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: A rabiš gradben stroj?
1: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilen Urbanček SP.

0: Na Gorencu danes v naši družbi Teo Blaži, predsednik AMD Tržič in pa dolgoletni član tekmovalec, motociklist starodobnika Miro Hrast, ki skupaj s svojo ženo tekmuje tudi na ljubeljski dirki 27. Hrastovem memorialu, ki se bo odvijal naslednjo nedeljo. Mene zanima, kaj bi sporočili mladim, ki jih zanimajo motocikli in pa motošport.
1: Ja, mladim bi priporočal, da mi se kar nabavite prvi en Tomos moped, pa ne ga sami začnejo šrobat, po domače rečen, vzdržvat. In bo tudi verjetno s tem dobil malo vesela do teh motorizacije.
2: Jaz se čist strinjam, to je ta prava pot za kaj takega.
0: Pa je kaj posebnega, kar si vi želite, da bi obiskovalci odnesli v obliki spomina vzljubelja?
2: Ja, da se imajo dobro, da uživajo. Letos bomo imeli tudi kakšne spominke, tako da se bo dalo tudi kaj taga odnesti seboj iz dirke, ker pač zaradi stoletnice smo naredili tudi majce, kape, imamo tudi dosti takih spominkov praktičnih, tako da veliko se bo dogajalo, se bo dalo veliko odnesti iz gor.
0: In pa še tisto vprašanje, se veste, kako pa naprej? Ideje za prihodnost?
2: Ja. Če bo šlo tako, kot je šlo do zdaj, bo v redu, se mi zdi. No. Upam, da nam bo ratalo čim več zrihtati. Malo je težav z financam, seveda. Sponzorjev ni več toliko, kot včasih. Ljudi ni toliko. A ne, se pravim, skozi mlade je treba spraviti to, da pridejo pomagati.
0: Strano od ekranov, ne?
2: Tako, strano od ekranov, prostovoljno, malo delati, se družiti. Se imamo čist fajn, tako da ni nič takega strašenga. In če bo to, potem bo laufal.
0: Tako.
2: Ja.
0: Miro, ste še kaj želeli dodati?
1: Ja, tale ljubeljska dirka je zelo zanimiva. Tudi zadnji čas imamo veliko tujcev. Prav uživaj na te proge Makedamova, ki je z druga državah recimo že ne postojo več teh tekmovanj. Tale je posebna zato, ker je Makedam. In je tako stamina, ne? In to jih privlač.
0: Skratka, je posebnost in upajmo, da se tako obdrži še v tem obsegu tako. In razvija še naprej. Ne? Ja, hvala lepa vam obema za obisk. Danes tole predstavimo in povabimo seveda naše poslušalce, da se prihodnjo nedeljo udeležijo 27. Hrastovega memoriala. Mi bomo na Gorencu vas seveda spremljali in se bomo tudi javljali z ljubelja in seveda s tradicionalne dirke starodobnikov na Hrastovem memorialu. Teo Blaži, predsednik AMD Tržič in pa Miro Hrast, hvala lepa za vajin obisk v studiu in pa seveda še naprej uspešno izvedbo še naslednjih dirk.
2: Najlepša hvala za povabilo, bomo se potrudili.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Državni zbor bo v torek predvidoma obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Pred poslanci pa naj bi bila tudi predloga sprememb zakona o delovnih razmerjih in o lokalnih volitvah. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo med tem v sredo nadaljevala že začeti nujno in redno sejo. Inštitut za slovensko kulturo na Videmskem praznuje 20. obletnico delovanja. Slovesno jo bodo obeležili danes v kulturnem domu v Špetru, ko bodo med drugim pregledali dosedanje delovanje inštituta in se zazrli v prihodnost. Odprli pa bodo tudi prostor v spomin na prvo predsednico Inštituta za slovensko kulturo, Bruno Dorbolo. Občinski svet občine Železniki v četrtek 18. junija čaka seja. Glavne točke povzema železnikarski župan Marko Gaser.
2: Obravnavali bomo predloge za podelitev občinskih priznanj, podali bomo predlog soglasja k imenovanju direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske, potem bomo obravnavali prvi rebalans proračuna, spreminjali bomo tudi pravilnik o obratovalnem času prehrambenih obratov, se pravi gostinskih lokalov, gre pa samo za uskladitev s spremembami zakona. Odbor za gospodarstvo se je že seznanil s poročilom koncesionarja, toplarne, upravljanje izbirne lokalne gospodarstva, gospodarske javne službe, predvsem za distribucijo toplote na območju občine Železniki in pa seznanili se bomo z letnim poročilom toplarne. Sprejeli bomo tudi nov cenik pokopališčnih pa pogrebnih dejavnosti, predvsem za krajevno skupnost Železniki.
1: V Tržiču so potekale igre mladih, več pa župan Peter Miklič.
3: Veseli me odziv vseh treh osnovnih šol, otrok je bilo veliko, vsi so bili navdušeni. Prvi smo šli v ta projekt Igre mladih in mislim, oziroma sem prepričan, da ga bomo tudi nadaljevali. Taki odziv in na strani občine in tudi strani športne zveze, še posebej pa še enkrat strani vseh treh osnovnih šol. Bil je en lep športen dan, poln navdušenja, optimizma in verjamem, da smo marsikjerega otroka navdušali za šport, za gibanje, za aktivnosti, ki jih prinašajo različne športne panoge. Najboljši so se uvrstili zdaj na zaključno prireditev, lep projekt in vsekakor ga bomo tudi nadaljevali v naslednjih letih.
1: Vreme. Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zato občasno predor tudi zapirajo. Srečno in varno pot želimo.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: ženski rock'n'roll.
1: Oglasi.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih. Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
3: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štruklji za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
4: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si. Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti. Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041 369 292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.

0: Mali oglasi na Radio Gorenc.
1: Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
2: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.
3: Ste na Gorencu, ura je 11.15, nedelja, 7. juni. To je pravi čas za male oglase na naših frekvencah. 0455959595 je naša telefonska številka za vaše male oglase. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Povejte.
4: Dore iz Kranja.
3: Povejte.
4: Ugodno prodam nov, še zapakiran bazen, dimenzije 4,27 x 2,5 x 1 meter,
3: uh-huh.
4: Dimenzije. To je do 8 kubičnih metrov vode pride.
3: Uh-huh.
4: Se pravim, nov bazen, še zapakiran.
3: Ja.
4: Zainteresirani me pokličite na telefon 041 337 475.
3: 041 337 475.
4: Tako je, ja.
3: Hvala lepa, pa lepo zdrav, Kran.
4: Hvala lepa tudi vam in lep pozdrav nazaj.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan. Marjan z Gorenga Brnka.
3: Pozdravljeni, Marjan, povejte.
5: Pozdravljeni, moj čas. Prodam nakladalno skubično.
3: Mhm.
5: In škropilnico 200 litrsko.
3: Ja.
5: Na telefon.
3: Ja.
5: 051 391 828.
3: 051 391 828.
5: Tako je.
3: Lepo nedeljo k vam.
5: Tudi vam, hvala lepa, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan, Matija, pri telefonu.
3: Povejte.
6: Jaz bi vam prodal puhalnik za seno Tajfun,
3: po
6: simboličen cen.
3: Dobro.
6: Telefon 041.
3: Ja.
6: 341.
3: Ja.
6: 224.
3: 031 341 224.
6: Hvala.
3: Lepo nedeljo, Matija. Dobar dan.
7: Dobar dan, jo, že pri telefonu. Prodam bikca sementalca, starega 3 mesece.
3: Mhm. Uh-huh.
7: Primeren za nadaljno rejo.
3: Uh-huh. Telefon?
7: Na telefon 031.
3: Ja.
7: 209.
3: Ja.
7: 759.
3: 031 209 759.
7: Ja, tako, hvala lepa.
3: Tudi vam.
7: Lep dan, na svidenje.
3: Enako. Dobar dan.
8: Dobar dan, Igor Zgori.
3: Povejte.
8: Jaz imam nove dreze, jih prodam za pol cene.
3: Uh-huh.
8: Ampak orak dreze zora, ne?
3: Ja.
8: Imam pa sekular na kolesih, 5 kW močan motor.
3: Uh-huh.
8: Pa prekle prodam, pa nov prečni pretlačnik za nam to, tudi novo.
3: Uh-huh.
8: Pa nov špičak, pa zvečo peka prvokotna za dimnik.
3: Uh-huh.
8: Pa podelim nove tlake vse različnih oblik.
3: Uh-huh.
8: Pa je pa odvisno od če je vozil kakšno fantazijo ima.
3: Uh-huh.
8: Pa podelim še ogrodje za sekulari, že narejen, samo šajba se gorda pa motor.
3: Dobro.
8: To je vse 040-239-365.
3: Nič 40, 239, 365.
8: Ne, 040, 239.
3: Ja, 365. 365. Tako. Igor, hvala, hvala lepa, srečno. Dobar dan.
9: Dobar dan, lepa poslušalec Rajko kličem.
3: Povejte.
9: Prodam hidravlično črpalko za nakardan,
3: uh-huh.
9: Ventil za krmiljene potezence in hidravlično potezenco.
3: Uh-huh.
9: Na telefon 041 800 194.
3: Nič 41 800 194.
9: Ja, hvala lepa.
3: Tudi vam.
9: Sledanje.
3: Srečno. Dobar dan.
10: Dobar dan, želim. Janez iz Križev.
3: Povejte.
10: dodam električne škarje za živo mejo, potem bencinsko kosilnico na nitko, pa prenosno klimo.
3: Ja.
10: Na telefon 031 52 0042.
3: 031 52 0042.
10: Tako.
3: Hvala lepa, Janez, pa srečno.
10: Enako radio.
3: Dobar dan.
11: Ja, živo, Frank tlele.
3: Povejte.
11: Zdravo. Jaz bi pa prodal eno avtomobilsko prikolico. In sicer je mer dolžina 140, metr 40, pa širina je en meter. Stara je 6 let. Zraven ima tudi podporno kolo, pa komplet cerado za pokrit. Je cela lepa kovina, res lepo ohranjena, odlična. Brezhibna in dvojna. A ja, što? Vse ima vse pilje, ne? Ki jih tudi predložim zraven ob nakupu. Cena 350 evrov. Blina kranja. Telefon moj je pa 41.
3: Ja.
11: 696.
3: Ja.
11: 5-4.
3: Prekinja naju, Frank, za to 5-4.
11: 0-4-1.
3: Ja,
11: 6-9-6-5-4-9. Bližini Kranja, avtomobilska prikolica.
3: Velja, 0-41-600-96-549.
11: Res je tako.
3: Tako, Frank, lepo nedeljo.
11: Enako življenje živa.
3: Dobar dan.
12: Ja, dobar dan. Matjaž po telefonu.
3: Pozdravljeni.
12: Jaz bi pa prodal motor Thomas Lauro, letnik 72, vožna, lepo ohranjena, pa imam električni skiro, pa sekular za žaganje drv. Na številko 051-20-40-42.
3: 051-20-40-42.
12: Tako je, hvala lepa.
3: Tudi vam, Matjaž, srečno. Dobar dan.
13: Ja, dobar dan, tukaj pa Vinko, prodam sončne kolektorje za ogrevanje sanitarne vode. Na 0-41-506-584.
3: 0-41-506-584.
13: Ja.
3: Lepo nedeljo, Vinko.
13: Hvala lepa, nasvidenje.
3: Dobar dan.
14: Dobar dan, Frank, spet smo priče za to, da motor predal tukaj KTM-a, Branson, Toškem, pa Tmusko.
3: Ja.
14: Pa pačina po dogovoru. Pa ta številka je, kaj povem zdaj.
3: Ja, še enkrat.
14: No, a še enkrat povem.
3: Ja, povejte.
14: KTM Duke predajem.
3: Ja, to vem, ampak še številko.
14: A številko? Ja. 071.
3: Ja.
14: 180.
3: Ja.
14: 819.
3: Nič.
14: Malibor.
3: Tezno. Dobro, tezno. Nič 718. Ja. Nič 819.
14: Tako, ja.
3: Lep pozdrav, Frank.
14: Enako. Čau.
3: Čau, čau. Dobar dan.
15: Dobar dan, Špela pri telefonu.
3: Pozdravljeni, Špela.
15: Jaz bi pa prodala brajo telico, simentalko ter stropne luči. Vse informacije pa dobite, če zavrtite številko
3: 041-851-862.
15: Ja. Hvala pa lepo nedeljo.
3: Enako tudi vam, Špela, srečno. Ponovim še enkrat Špelino telefonsko številko 0-41-851-862. Dobar dan.
16: Dobar dan, želim, Janez pri telefonu.
3: Povejte.
16: Prodam poliestarsko cisterno 2000 litrov in dva otroška avtosedeža. Telefon 041 298 133.
3: 0141 298 133.
16: Tako je, hvala lepa, pa lep dan.
3: Enako tudi vam, srečno. Dobar dan.
17: Dobar dan, Roman iz Dolenjske, pozdravljena.
3: Pozdravljeni.
17: Jaz bi pa na Dolenjskem oddam hribovsko kmetijo v najem za kmetovanje zaradi bolezni, vse po dogovoru, pa prodam cirka 80 kock sena, prve košne po 3 evre, za komad, pa metrska drva 10 kubikov suhih po 70 evrov, pa prodam več različnih Tomosovih oldtimerjev na 070 596 003. Hvala.
3: Hvala, Roman, lep pozdrav na Dolenjsko. 070 596 003 pa Romanova telefonska številka. Dobar dan.
18: Lep pozdrav, tukaj pa Aljaš pod Golice. Imam pa za prodat silorezanco, eple, obnovljeno, pa še ene par rorov je zraven.
3: Uh-huh.
18: In sicer na telefon 069 738 311.
3: 069 738 311.
18: Tako, hvala.
3: Lepo nedeljo še naprej. Dobar dan.
19: Dobar dan.
3: Ja, pozdravljeni.
19: Marjan, še enkrat, tva, daj, ne vem, a sem treh rekel 200 litrsko, a 400 litrsko cisterno.
3: Škropilnico, mislite.
19: Škropilnico, ja.
3: Nič niste rekel.
19: 400 litrsko.
3: 400 litrsko, evo.
19: No, to sem, če pa sumil, to sem jaz še enkrat povedal.
3: Dobro, velja, Marjan.
19: V redu.
3: Hvala, lepo, pa lepo nedeljo, srečno. 0455 95 595, naša telefonska številka, zdaj le rezervirana še nekaj trenutkov za vaše male oglase. Če kaj kupujete, iščete, podarite, morda je zdaj pravi čas, da nas pokličete in to storite. Nekaj trenutkov še počakamo.

0: Dober dan. Lepo pozdravljeni, Mario Glasi na Gorencu. Tole se pa ne bova slišala. Tole se ne bomo slišali. Ja, še nekaj trenutkov počakamo. 0459 59 595 za vaše male oglase. Dober dan, pa poskusimo, če se zdaj slišimo. Ne, tole ne bo šlo. Dober dan.
1: Dober dan, Stane pri telefonu, tukaj Stupalič.
0: Povejte.
1: Predam original Puhov poni.
0: Uh-huh.
1: Na številko,
0: ja.
1: 051,
0: uh-huh.
1: 633,
0: ja.
1: 772.
0: Nič 51, 633, 772.
1: 772, tako je. To je tu Poličev pri predvoru.
0: Velja. Stane, lep pozdrav v vaše konce.
1: Enako, hvala tudi vam. Lep dan.
0: Štefan, še kdo? Nikogar več ni. Potem so bili to mali oglasi na Gorencu v nedelji 7. junija. Prihodnjo nedeljo ponovno naslišanje.
2: Mali oglasi na Radio Gorenc. Vsako nedeljo ob 11. uri in 15 minut.
3: Rubrika Mali oglasi je namenjena zgolj izmenjavi med fizičnimi osebami. Podjetniški in zaposlitveni oglasi ne sodijo med to rubriko.

0: Oglasi.
1: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
2: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
3: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
2: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču. V Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
3: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
4: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. Engen-dnevi.si.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Urejeno spanje je ključni element zdravega razvoja otrok in mladostnikov. Raziskava na IJZ je pokazala, da osmošolci spijo premalo in imajo nedosleden urnik spanja, spozno uro uspavanja in podaljšanim spanjem med vikendi. Hkrati večina sodelujočih tik pred spanjem uporablja zaslone, katerih uporaba je tudi sicer v prostem času prekomerna. Obrambno ministrstvo Združenih držav Amerike naj bi bilo vse bolj zaskrbljeno zaradi izraelskega stopnjevanja vohunjenja za Združene države Amerike. Nedavno je zvišalo stopnjo grožnje proti obveščevalnih dejavnosti iz največje ameriške zaveznice na Bližnjem vzhodu na najvišjo raven, tako poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na ameriške uradnike. Tudi ob letošnjem občinskem prazniku, 30. junija, bo občina Železniki podelila priznanja učencem in dijakom, ki so dosegli izjemen uspeh v vseh razredih osnovne in srednje šole. Več pa župan Marko Gaser.
2: Občina prosi za podatke, predvsem srednošolce, za vse, ki ste bili v vseh 4 letih odlični, uspešni pri šolanju, ker iz srednjih šol občina ne dobi podatkov o uspehu učencev. Zato prosimo, da se učenci sami javijo v sprejemni pisarni ali pa pokličejo in to sporočijo.
1: Na Bledu je v preteklih dneh potekal že 11. blejski vodni forum. Več let je partner foruma Komunala Kranj. O sodelovanju je direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon povedal.
3: Mi že nekaj let podpiramo ta blejski vodni forum, predvsem, ker želimo vsako leto tudi neko mal bolj inovativen prispevek temu dodati. V letošnjem letu je to v bistvu predstavitev spletne strani oziroma v bistvu portala, na katerem naj bi počasi združili podatke o vseh vodah v Republiki Sloveniji, skratka, da ti preprosto preko spletne strani ali pa preko QR kode, ne nazadnje na pitnikih, na vodnjakih, nazadnje na straneh položnice hitro prideš do vseh informacij, ki te zanimajo. Seveda te informacije so lahko, bom rekel, zelo tehnične v smislu biološke, kemijske sestave, mineralne sestave vode, lahko pa seveda iz tega izpeljamo tudi marsikaj uporabnega.
1: Vreme. Popoldne bo večinoma sončno, predvsem v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu proti Celju, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 6,5 km, zato tudi občasno predor zapirajo. Pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Pivka, Postojna pri Prestranku. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Srečno in varno poželimo.

Gorenca poslušate, Štefan in Mateja sva torej vaša nedeljska družba in danes je 7. juni. Na današnji dan leta 1099 so križarji prispeli do Jeruzalema, ga 10. junija napadli in 15. junija zasedli. Leta 1502. Se je na današnji dan rodil papež Gregor XIII., ki je najbolj znan po tem, da je reformiral koledar. Po njem se koledar, ki je v uporabi od leta 1582, imenuje Gregorijanski. Ja, leta 1811. Se je na Škotskem rodil porodničar James Young Simpson, ki je prvi uporabil kloroform pri operacijah. Leta 1848 pa se je na današnji dan rodil tretji v nizu velikih začetnikov moderne umetnosti ob Van Goghu in Cezanu, Paul Gauguin. Bil je slikar samouk, slikarstvom se je začel ukvarjati sorazmerno pozno. Najprej se je slikanjem ukvarjal ljubiteljsko, potem pa pustil službo na borzi in se od leta 1883 posvečal le likovni umetnosti.

0: oglasi. Gorenjska plaža odpira poletje.
1: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
0: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band. Galamo, galamo, mi delamo galamo.
1: Jagode in čokolada. Gorenjska plaža v Tržiču, 12. juni ob 21.
0: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
1: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
2: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlepšega, da se v poznih popoldanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmi na žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
5: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Neodplačna objava.
1: Če ste za dozo romantike, potem zdaj le pozorno poslušajte. V Kranj namreč prihaja prvi glas Dalmacije, Marko Škugor.

0: Koncert se bo odvil v soboto 13. junija ob 8:30 zvečer na Slovenskem trgu. Marko Škugor pa komaj čaka.
1: Komaj čakam, da pridemo v Kranj in meni je predivno v Sloveniji, osjećam se kao pod kuće. Zapravo i praktički pola godine provedem u Sloveniji, tako da je meni to... Nemam državljanstvo, ali skoro kao da sam pola Slovenac. Pripremamo sve ono najbolje iz Dalmacije i mediteranskih melodija i dobro sunca već sad imamo svi skupa dovoljno, ali donijet ćemo more sa sobom.
0: Marko Škugor je povedal, da komaj čaka, da pride v Slovenijo, ker mu je pri nas lepo in se počuti kot doma. Praktično pol leta preživi v Sloveniji in zato je že kar napol Slovenec, sicer brez državljanstva. Prinašajo nam vse najboljše iz Dalmacije, najlepše melodije, sonce, ki ga imamo sicer zdaj vsi dovolj, in pa morje. Zatorej ne zamudite glasbenega spektakla Pod zvezdami v srcu Kranja. Marko Škugor v soboto 13. junija ob 8:30 zvečer na Slovenskem trgu v Kranju. Če še nimate vstopnice, hitro na eventim.si in na vsa prodajna mesta Eventima.

0: Ste na Gorencu, mi pa se zdaj le malce oziramo v nebo, pogledali bomo, kaj napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo danes pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami in nekoliko hladneje bo. Še na ceste skočimo. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. V predoru Karavanke na Gorenjski avtocesti bodo v noči s ponedeljka na torek med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj občasne do 60-minutne popolne zapore v obe smeri. Cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami je zaprta do 15. junija. Pa srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

Ste na Gorencu, mi pa se sprehajamo skozi zgodovino 7. junija. Na današnji dan leta 1992 je bil v Jurovskem dolu pri Lenartu še vedno neraziskanem atentatu umorjen Ivan Kramberger, posebnež in dobrotnik iz njegove. Kramberger je bil streljen okoli 18:45, ko je na predvolilnem shodu v Jurovskem dolu predstavljal svoj program za predsednika republike pred volitvami decembra istega leta, na katerih so kandidirali še Marko Demšar, Milan Kučan in Jože Pučnik. Zatet je bil v levo ramo, krogla pa mu je prestrelila eno izmed glavnih žil, zaradi česar je med prevozom v zdravstveni dom Lenart izkrvavel. Policija je storilca prijela kmalu, dejanje pa je tudi priznal. Obtožnica, ki jo je spisalo tožilstvo, je takrat 42-letnega Petra Rotarja bremenila, da je Krambergerja ubil slovsko puško z nameščenim streljnim daljnogledom. Streljal naj bi svoje nedograjene stanovanjske hiše z razdalje 63 metrov. Sodna obravnava se je začela 24. avgusta. Sodišče pa je sodbo, v kateri je Rotarja obsodilo na 9 let zapora, izreklo 31. avgusta. Po pritožbi tožilstva mu je višje sodišče kazen zvišalo na 12 let, toda na koncu jih je odsedel 9.

0: oglasi. Armatrak traktori so nazaj, tokrat s prenovljenim Euro 5 motorjem. Kmetijska mehanizacija Trboje, traktori in rezervni deli za Massey Ferguson, predne hidravlike in odgoni Zidberg, plugi Gregory Besson, nakladalniki in bagri priznane polske znamke Schmidt, zanesljive priključke za delo silažo, krmilne vozove, raztros gnoja in gnojevke znamke Čelikel ter zračne zavore Tritjen za vse vrste traktorjev in priključkov. Na zalogi pa tudi orodje za urejanje okolice in gozda Eho Tools in motorno olje Hexol. Za več informacij pa pokličite 040 575 099. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Eltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Eltron, član skupine Veto Group. Eltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam, starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. V pedagoških krogih so se na napoved ministra Boruta Rončeviča glede uveljavitve ideološko neutralnega izobraževanja odzvali z zagotovili, da so javne šole že danes ideološko neutralne. Začudila jih je tudi napoved oblikovanja učnih načrtov, saj se ravno končuje obsežna kurikularna prenova. Glede pripravljalnic pa med šolniki ni enotnega stališča. Na Kosovu so danes ob 7. odprli volišča, na katerih volivke in volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo svoje predstavnike v parlamentu. Za podporo več kot 2 milijona volilnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Za favorita velja samo opredelitev premijeja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Avtomoto društvo Tržič prihodnji konec tedna pripravlja 27. Hrastov memorial. Več o organizacijskih izzivih pa te oblaži.
2: Največja cesta, se pravi, cesto je treba pripraviti, ker jo dež skozi leto malo nič, sneg, plazovi, skale. Prejšnji teden smo že ograje popravljali, ker je treba vsako leto ograje na nov narediti, ker ali struhni les, ali zdaj smo imeli en cel pas ograje, so skale odnesle pred 2 tednom. In je veliko tega dela. Poj, to je pred tekmo, organizacijski izzivi pri dogodku, se pravi na dan dogodka, je pa varnost zelo pomembna, to se trudimo čim bolj narediti, ampak je zelo nevarna proga. Gledalci so v progi, ja, moramo paziti in gledalci in mi.
1: Več informacij o prireditvi pa najdete na spletni strani ljubel.si. Mestna občina Kranj je na objektu glasbene šole Kranj zaključila investicijo v celovito sanacijo fasade. Za sanacijo so se na mestni občini Kranj odločili zaradi zagotavljanja varnosti uporabnikov objekta in mimoidočih ter zaščite premoženja v neposrednji okolici. Investicijo v vrednosti 219 tisoč evrov je v celoti financirala mestna občina Kranj. Dostop do glasbene šole Kranj in zadrževanje v njeni bližini je sedaj varno, tako za vse obiskovalce, kot tudi za goste v gostinskem lokalu pod njo.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je v 7 v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
3: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si. Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
4: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
2: Ljubitelji jeklenih koničkov. Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
5: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
2: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
5: Vljudno vabljeni. Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
4: Planinski dom na gori Olki. Do njih vodi cesta iz Polzele in pešpot iz Šmartnega ob Paki, Polzele, Andraža in Velenja. Odprti so vsak dan, razen ponedeljkih celo leto, ko vam ponudijo različne jedine žlico in veliki zbor okusnih sladic. Ob vikendih so vam na voljo 4 različni meniji kosil. Sprejemajo tudi zaključene družbe. Dobrodošli na gori Olki.
2: Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lavtižar.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: ste na Gorencu, mi pa se zdaj le malce oziramo v nebo, pogledali bomo, kaj napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo danes pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami in nekoliko hladneje bo. Če na ceste skočimo, Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. V predoru Karavanke na Gorenjski avtocesti bodo v noči s ponedeljka na torek med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj občasne do 60-minutne popolne zapore v obe smeri. Cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami je zaprta do 15. junija. Pa srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: 18. srednjeveški dnevi na Blejskem gradu.
2: Od 1. do 5. junija vas vabimo v srednjeveški tabor v Grajskem parku.
1: Na gradu vas 6. in 7. junija čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na Grajskem parkirišču, v Grajskem parku pa bo priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih.
2: Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2.
3: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
4: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Na Ljubljanskem višjem sodišču je za v sredo sklicana obravnava pritožbe na obsodilno sodbo za Davida Triviča in Andraža Skrinjarja, obsojena na po 24 let zapora zaradi umora. Na Koprskem sodišču pričakujejo Rozano in Tima Šuštarja, na Ljubljanskem pa štiri nekdanje vpisničarke tožilstva, obtožene nezakonitih vpogledov v dokumente. Športna zveza Tržič tudi letos pripravlja aktivni teden športa, več pa Biserka Drinovec.
2: Športna zveza Tržič že več kot 20 let organizira aktivne tedne športa, in sicer med poletnimi počitnicami za otroke stare od 6 do 15 let. Prvi aktivni teden športa začnemo že konec meseca, to je z 29. junijem in traja do 3. julija. V času aktivnega tedna se bomo odpravili na plavanje, v adrenalinski park, na lokostrelstvo, mini golf, šupanje in na planinski pohod. Cena na udeleženca za cel teden znaša 80 evrov, urnik pa je različen glede na program dejavnosti za dan.
1: Več informacij na spletni strani Športne zveze Tržič. Rok za prijavo pa je 22. junij. V sredo, 17. junija, bosta občina Naklo in fundacija Goran Dragič slovesno otvorila prvo košarkarsko igrišče Goran Dragič na Gorenjskem in že deveto v sklopu projekta Podam, da igram, ki s prenovami košarkarskih površin mladim po Sloveniji omogoča boljše pogoje za šport, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Uradni del otvoritve se bo začel ob 11. na prenovljenem košarkarskem igrišču pri osnovni šoli Naklo oziroma v okviru športnega parka Naklo. Pred uradno otvoritvijo bo med 9. uro in 30 minut in 10. uro in 30 minut potekala košarkarska tekma selekcij košarkarskega društva osnovne šole Naklo. V Ukrajini sta bila v novih napadih ruskih brezpilotnikov ubita dva človeka, tako so danes sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo med tem danes v Londonu na pogovorih o nadaljni podpori Ukrajini srečal z voditelji Francije, Nemčije in Velike Britanije, tako poročajo tuje tiskovne agencije.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severnih krajih krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo.
0: Ceste.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob, na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zato tudi predor zapirajo. Srečno in varno pot želimo.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
3: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš, 19. do 21. junij. Mont West Festival, country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.

Gorenca, poslušate Štefan in Mateja, sva vaša nedeljska družba, zdaj le pa gremo malce v zgodovino. Kaj vse se je zgodilo na današnji dan? 7. juni je danes in na današnji dan leta 1896 se je rodil ameriški fizik in kemik Robert Mulliken, ki je za svoje delo v kemiji leta 1966 prejel Nobelovo nagrado. Znan je tudi potem, da je sodeloval pri razvoju atomske bombe. 7. junija leta 1929 je Vatikan s podpisom Lateranske pogodbe postal suverena država. Pogodbo sta podpisala papež Pi XI in v imenu italijanskega kralja Viktorja Emanuela III. Premier Benito Mussolini. Leta 1969 je na današnji dan umrl slovenski pisatelj Josip Ribičič. Leta 1993 pa v prometni nesreči na avtocesti blizu Ingolštata eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, Dražen Petrovič. Na današnji dan, torej 7. junija leta 1940, pa se je rodil valižanski pevec Thomas Jones Woodward, bolj znan kot Tom Jones, ki si ga bomo zdaj le tudi privoščili na Gorencu.

0: naprej na Gorencu, mi pa se zdaj le malce oziramo v nebo, pogledali bomo, kaj napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo danes pretežno jasno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami in nekoliko hladneje bo. Če na ceste skočimo, Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do jutri do 5. zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. V predoru Karavanke na Gorenjski avtocesti bodo v noči s ponedeljka na torek med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj občasne do 60-minutne popolne zapore v obe smeri. Cesta Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami je zaprta do 15. junija. Pa srečno in varno pot želimo.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Mi smo pa tršičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat vonivi.proalp.si.
3: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska streska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.
4: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc, zemi tudi pecikl, pa se pele mal po Rogli ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač borovničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zjemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
5: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
3: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
2: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

Radio Gorenc. Zame vedno je frustrisno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Nedeljske novice.
1: Dobar dan. Državni zbor bo v torek predvidoma obravnaval predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Pred poslanci pa naj bi bila tudi predloga sprememb zakonov o delovnih razmerjih in o lokalnih volitvah. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo med tem v sredo nadaljevala že začeti nujno in redno sejo. Vojna v Iranu je sprožila nepričakovan razcvet solarne industrije v Nemčiji. Rast cen nafte in plina je namreč nemške lastnike nepremičnin spodbudila k investicijam v strešne solarne sisteme. Tako je poročala nemška tiskovna agencija DPA. V soboto 13. junija bo potekala spominska slovesnost ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen. Več pa župan občine Tržič, Peter Miklič.
2: To, da se poklonimo temu spominu in da rečemo vsi skupaj nikoli več takim grozotam, jaz mislim, da je ne samo priložnost, da pokažemo svojo človečnost, ampak tudi kar že sama dolžnost za vse nas, ki živimo na tem področju. To je bilo edino koncentracijsko taborišče na slovenskih tleh in prav je, da ga primerno, spomin na to primerno obeležimo in da se nam res kaj takega več ne zgodi. Tako da glavna slovesnost je na prostoru, kjer je bilo nekdanje taborišče, ob 11. se začne ta komemoracija.
1: Šport. Slovenska moška nogometna reprezentanca se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Vartex se bo začela 15 minut pred 9. zvečer.
0: Vreme.
1: Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severnih krajih krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko hladneje bo.
0: Ceste.
1: Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz je urejen po regionalni cesti. V predoru Karavanke na gorenjski avtocesti bodo v noči s ponedeljka na torek med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj občasne do 60-minutne popolne zapore v obi smeri. Danes do 22. velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno poželimo.

0: Ajajaj.
1: Oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
3: A rabiš gradben stroj?
2: Najem gradbenih strojev in gradbena dela ter prevoz starodobniki. Tilen Urbanček iz Predvora. 030-632-077. Tilen Urbanček SP. Ljubitelji jeklenih konjičkov. Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
4: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
2: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
4: Vljudno vabljeni.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program na pihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
4: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventi in prodajnih mestih.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
3: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katero okoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
4: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.

7. juni se piše danes, z vami sva Štefan in Mateja na Gorencu in sprehajamo se skozi zgodovino, kaj vse se je zgodilo na današnji dan. Gremo v leto 1952, takrat se je rodil severnoirski igralec Liam Neeson. Med drugim je igral tudi v filmih Gangs of New York, pa Schindlerjev seznam, Suspect, The Phantom Menace, pa Rob Roy, pa tudi v pravzaprav ljubezen. Leta 1981 so izraelska letala uničila iraški jedrski reaktor Ozirak. Leta 1981 se je na današnji dan rodila ruska teniška igralka Ana Kurnikova. Precej bolj kot po svojih teniških dosežkih pa je znana po manekenski karieri in pojavljanju v rumenih medijih. Pa še v leto 1958 gremo, na današnji dan se je rodil igralec in pevec, princ Rogers Nelson, bolj znan kot princ. Leta 1984 je posnel album Purple Rain, ki je postal eden izmed največjih uspešnic 80-ih let prejšnjega stoletja. Leta 1985 je pesem Purple Rain in sam album osvojil 3 nagrade Grammy. Umrl je 21. aprila leta 2016. Zdaj le princ prihaja tudi na Gorenca.

0: Oglasi.
1: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fesna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še kratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.

0: oglasi.
1: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen -dnevi.si.

0: kamorkol greš ta vikend, glasba gre s tabo. Radio Gorenc.
1: Gorenca poslušate, Štefan in Mateja sva vaša nedeljska družba. Zdaj le gremo v leto 1914. Namreč na današnji dan so odprli Panamski prekop, ki so ga Američani začeli graditi leta 1904. Pri gradnji pa je sodelovalo več 10.000 delavcev. Za gradnjo so porabili 350 milijonov ameriških dolarjev. Do 31. decembra leta 1999 so s prekopom upravljali Američani, tega dne pa so upravo predali Panamcem. Panamski prekop povezuje Atlantski in Tihi ocean. Z njegovo gradnjo je bila pomorska pot med vzhodno in južno obalo Amerike korenito skrajšana in olajšana, saj ladjam ni bilo več treba pluti okrog viharnega rta Horn. Prekop ima dva sklopa zapornic na tihooceanski in enega na atlantski strani. Med njima leži Gatunsko jezero s številnimi otoki. Njegova gladina leži 26 metrov nadmorsko, napaja pa ga v ta namen za jezena reka Chagres. Trojne atlantske zapornice, vsaka je visoka 21 metrov in tehta 745 ton, pri Gatunu so tako dobro uravnotežene, da za njihovo premikanje zadostuje le 300 kW motor. Panamski prekop torej odprt na današnji dan leta 1914.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

Ste na Gorencu v družbi Štefana in Mateje, mi pa gremo zdaj le v vesolje. Namreč NASA je predstavila načrte za gradnjo prve naselbine človeštva na Luni v zgodovini. Program Moonbase se začenja že letos, kulminiral pa bo leta 2032, ko naj bi ljudje začeli stalno živeti na drugem nebesnem telesu. Postojanko kanijo graditi na južnem polu Lune pri kraterju Shackleton. Zato bo potrebnih skoraj 100 izstrelitev raket. Gradnja bo potekala v treh fazah usporedno z odpravami Artemis. V prvi fazi, ki bo trajala do leta 2029, bodo preučili tehniko pristajanja na južnem polu in tamkajšnja tla. Do leta 2032 pa naj bi dostavili prve habitate, torej bivalne module, ki jih bodo sporadično obiskovali ljudje in postavili osnovno infrastrukturo, med drugim električno. V tretji fazi, začenši z letom 2032, pa naj bi ljudje stalno naselili Luno. To se upada z načrtovanim koncem obratovanja mednarodne vesoljske postaje.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: oglasi.
1: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
2: Mi smo pa Tršičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Kaj pa je to?
2: Nedeljska pravljica!
3: A ste pripravljeni, da prisluhnete današnji pravljici?
2: Ja!
4: Komaj čakam. Kaj pa vi?
5: Didi, povej nam pravljico.
3: No prav, pa začnimo.
6: Rdeča kapica. Nekoč je živela ljubka majhna deklica in kdor jo je videl, vsak jo je imel rad. Najraje pa jo je imela njena babica, ki kar ni vedela, kaj v sebi ji dala. Nekoč ji je podarila kapico iz rdečega žameta, ki je tako lepo pristajala, da od takrat ni marala nositi ničesar drugega več. In zato so ji vsi rekli rdeča kapica. Nekega dne je rekla mama: "Pridi, rdeča kapica, in nesi babici kos potice in steklenico vina." Stara je in betežna, gotovo ji bo dobro delo in jo bo okrepilo. Odpravi se na pot, še preden bo postalo vroče. Lepo spodobno hodi in ne oddaljuj se od poti, drugače lahko še padeš in razbiješ steklenico in potem babica ne bo ničesar dobila. Ko prideš k njej, lepo pozdravi, dobro jutro in ne razgleduj se po vseh kotih. "Bom že naredila, da bo prav," je rekla rdeča kapica mami in ji dala roko. Babica pa je stanovala daleč zunaj v gozdu, pol ure hoda od vasi. In ko je rdeča kapica prišla v gozd, je srečala volka. Ni vedela, kakšna hudobna žival je, in zato se ga ni nič ustrašila.
7: "Dobro jutro, rdeča kapica," je rekel.
8: "Dobro jutro, volk."
7: "Kam pa kam tako zgodaj?"
8: "K babici."
7: "A kaj pa imaš pod predpasnikom?"
8: "Potico in vino. Včeraj smo pekli in tudi stari in betežni babici je treba kaj privoščiti in jo malo pokrepčati."
7: "Kje pa stanuje tvoja babica?"
8: "Četrt ure naprej v gostu. Njena hiša stoji pri treh velikih hrastih in spodaj je leskova živa meja. Gotovo si že hodil tam," je rekla rdeča kapica. Volk pa si je mislil: takale mlada, mehka stvarco, to ti je tovst zalogaj. Še bolj bi mi dišala kot starka. Vendaž moraš zvito začeti, če hočeš ube ujeti." Nekaj časa je še spremljal rdečo kapico, potem pa ji je rekel:
7: "Rdeča kapica, poglej vse te krasne rože, ki rastejo tod. Zakaj ne pogledaš malo okrog sebe? Mislim, da sploh ne slišiš, kako milo pojo ptički. Korakaš, kot bi šla v šolo, v gozdu pa je tako veselo."
6: Rdeča kapica se je ozrla naokoli in ko je videla, kako med drevesi plešejo sončni žarki in koliko lepih cvetlic je vse povsod, si je mislila: "Gotovo bo babico prav razveselilo, če ji prinesem svež šopek. Saj še tako zgodaj, gotovo bom prišla pravočasno." Stekla je s poti v gost in nabirala rože. Ko je utrgala eno, je zagledala naprej še lepšo. Stekla je k njej in tako zašla vedno globje v gost. Volk pa je šel naravnost k babici in potrkal na vrata.
8: "Kdo je?"
7: "Rdeča kapica, prinesla sem ti vino in potico, odpri."
8: "Kar na kljuko pritisni," je zaklicala babica. "Prebetešna sem, da bi vstala."
6: Volk je pritisnil na kljuko, vrata so odskočila in ne da bi rekel besedico, je volk planil k postelji in požrl babico. Potem je oblekel njene obleke, si posadil na glavo njeno čepico, legel v posteljo in vse naokrog zagrnil zavese. Rdeča kapica pa je tekala za cvetlicami in ko jih je imela toliko,
8: da jih ni mogla več držati, se je spet domislila babice in se napotila k njej. Začudila se je, ko je našla odprta vrata, in ko je vstopila, jo je tako čudno spreletelo, da je pomislila:
1: "O ti moj ljubi Bog, kako mi je danes tesno pri srcu. Drugače pa sem bila vedno tako rada pri babici."
8: Potem je šla k postelji, odgrnila zavese in tam je ležala babica. Čepico je imela potisnjeno globoko na obraz in videti je bila prav čudna.
1: "O, babica, kako velika ušesa imaš."
7: "Da te laže slišim."
1: "O, babica, kako velike oči imaš."
7: "Da te laže vidim."
1: "O, babica, kako velike roke imaš."
7: "Da te laže zgrabim."
1: "Ampak, babica, kako grozno velika usta imaš."
7: "Zato, da te laže požrem."
8: Komaj je volk to rekel, že je bil z enim skokom iz postelje in je požrl ubogo rdečo kapico. Ko je volk tako potolažil svoje skomine, je legel nazaj v posteljo, zaspal in pričel neznansko smrčati. Takrat pa je mimo hiše prišel lovec in si mislil: "Le kaj stara žena danes tako smrči? Pogledati moram, ali ni kaj narobe z njo." Stopil je v sobo in ko je prišel do postelje, je v njej zagledal volka.
9: "Ha, stari grešnik, le kje te najdem?" je rekel. "Že dolgo te iščem."
8: Že je hotel nabasati puško, ko se je domislil, da je volk mogoče požrl babico in bi jo nemara lahko še rešil. Torej ni streljal, ampak je vzel škarje in pričel parati spečemu volku trebuh. Koma je zarezal, že se mu je zasvetila iz trebuha rdeča kapica. In še nekajkrat je zarezal, ko je deklica že skočila iz trebuha in zaklicala: "Ah, kako me je bilo strah in kako temno je bilo v volkovem trebuhu." Tudi babica je prilezla še živa ven, vendar je komaj še dihala. Rdeča kapica je urno prinesla velike kamne in z njimi so napolnili volku trebuh. Ko se je zbudil, jo je hotel odcvreti stran, toda kamni so bili tako težki, da se je kar sesedel in padel mrtev na tla. Vsi trije so bili veseli. Lovec je dal volka iz kože in je odšel s kožuhom domov. Babica je jedla potico in pila vino in si je spet opomogla. Rdeča kapica pa si je mislila:
1: "Svoj živi dan se ne bom več oddaljila s poti in tekala po gozdu, če mi bo mama to prepovedala."
6: Dragi otroci, poslušali ste pravljico o rdeči kapici, avtorjev bratov Grimm. Interpretiral sem jo Janez Kitelj.
5: Nedeljska pravljica.
3: A vam je bila današnja pravljica všeč?
2: Ja!
3: No, če je pa tako, se slišimo spet prihodno nedeljo.
4: Svitanje!
3: Ob pomoči vnukov Urha, Katjuše in Leva sem današnjo pravljico za vas interpretiral Janez Kikl, član Mladinskega gledališča Tržič.

0: Na vrsti so minutke za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krstnika.
1: Charles Baudelaire, Njej, ki je mimo šla. Prevod Marija Javoršek. Vsa ulica rjoveč okrog mene je bučala. Visoka, vitka, vsa v črnem, žalost sama, je mimo mene šla. Z bleščečo roko dama sirop je dolgih kril gredoč pridrževala vsa kipčna, zgležni, kot da bi bili sklesani. Razdražen kot čudak požiral sem z vso ihto počes odtenek siv, oblakov pred nevihto. Slast, ki ubija me, sladkost, ki me omami. Preblisk in potlej noč. Lepota bežna ti, ki me je tvoj pogled prerodil prav do dna. Ne bom te videl prej kot šele v večnosti. Drugod, ki je daleč stran, nikoli več morda. Kam grem, ne veš. In jaz ne vem, kam greš. Ti, ki bi ljubil te. Ti, ki to veš.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.
1: Pozdravljeni. Danes bom predstavil borovo ogorčico. Bliža se čas počitnic in dopustov. Čas, ko se poskušamo oddaljiti od vsakodnevnih obveznosti in skrbi. Veliko ljudi se odpravi na morje. Drugi grejo radi v hribe. V poletnem in jesenskem času veliko ljudi obišče tudi gozd. Res veselje hoditi po lepem gozdu, uživati v ptičjem petju v senci zdravih, mogočnih dreves. Kako pa bi se počutili v volnem gozdu? V gozdu, kjer se drevesa sušijo in odmirajo? Verjetno ne prav dobro. A zdrav gozd že nekaj časa ni več nekaj samoumevnega. Nekaj, kar je dano samo po sebi in zanj ni potrebno nič storiti. Verjetno ste že večkrat, tudi preko valov tega radija, poslušali o podzubnikih, kako se lahko prenamnožijo in postanjo nevarni za gozd. Govorili smo tudi o jesenovem ožigu, bolezni, ki smo jo v Sloveniji prvi zaznali pred 20 leti in zaradi katere se jeseni množično sušijo. Kaj je vzrok temu? To je zaradi globalne trgovine in prometa, ker se vnašajo na nova območja vedno več novih rastlinskih škodljivih organizmov. Ker gre za nove organizme, na katere domače vrste običajno niso prilagojene, lahko nekateri izmed njih povzročijo veliko škodo v naravnem okolju in v družbi. Danes bom tako predstavil novo grožnjo slovenskemu gozdu, in sicer borovo ogorčico. Prvi zapis o propadanju borov, ki ga povzroča borova ogorčica, segajo v začetek prejšnjega stoletja. Leta 1913 so poročali o epidemičnem propadanju borov na Japonskem, vendar vzrokov za to propadanje niso navedli. Šele leta 1972 so ugotovili, da je povzročitelj propadanja borov na Japonskem borova ogorčica. Vrsta izvira iz Severne Amerike, odkoder je bila prenesena na Japonsko, od tam pa na Kitajsko. Leta 1999 je bila vrsta ugotovljena na Portugalskem. Od takrat dalje so na Portugalskem poskušali vrsto izkoreniniti, vendar so bili do sedaj vsi poskusi neuspešni. V letu 2008 se je borova ogorčica na Portugalskem močno razširila in na drugi polovici leta je bila ugotovljena tudi v Španiji. Borova ogorčica je bila konec leta 2009 ugotovljena tudi na Madeiri. Španija je leta 2012 poročala o novi najdbi borove ogorčice v bližini portugalske meje, kar 45 km proč od prejšnje najdbe. Tudi iz ostalih evropskih držav pogosto poročajo o prestrežbi škodljivih organizmov, tudi borove ogorčice na lesenem pakirnem materialu iz tretjih držav. Borova ogorčica je karantenski škodljivi organizem, ki ogroža predvsem bore in je uvrščena na seznam 2A1 direktive 2000/29 Evropske skupnosti. Uvrščamo jo med izredno nevarne zajedavce iglavcev. Se lahko v eni vegetacijski sezoni povzroči odmiranje velikih sestojev vseh starosti. Gospodarsko škodo lahko povzroči predvsem na borih, v manjši meri pa tudi na drugih iglavcih, kot so smreka, jelka in macesan. Ameriške vrste bora, odkoder bolezen izvira, so odporne na borovo ogorčico. Borova ogorčica je majhna glistica, črviček. Odrasla v dolžino meri le 0,4 do 1,5 mm. Lokalno širi okužbo hrošči iz rodu žagovinarjev, ki prenašajo borovo ogorčico v gozdovih z napadenih na zdrava drevesa. Hrošči letijo nekaj 100 metrov pa do preko 3 km. Ti hrošči se v krošnji dreves hranijo z mladimi poganki, kar samo po sebi za drevo ni nevarno. Če pa je hrošč okužen z ogorčico, pa preko te hran v drevo vstopijo tudi ogorčice. Taka ogorčica v novem drevesu odloži v poprečju 79 jajčec, iz njih se razvijajo ličinke, nato odrasle ogorčice. Razmnoževanje ogorčic je zelo hitro. Sledi propad in zamašitev prevodnih tkiv drevesa. Prvo opazno znamenje napada se kaže v spremembi barvi iglice, ki se začnejo sušiti. Napadeni borovci, ki izgledajo zdravi še v začetku poletja, proti koncu poletja propadejo, odmrejo. Krošnje oziroma iglice postanejo rjavo-rdeče. Napadeno drevo odmre v nekaj tednih ali mesecih po pojavu prvih znamenj napada. Tveganje za prenos borove ogorčice na daljše razdalje predstavlja predvsem lesen pakirni material in les pridobljen iz napadenih rastlin, v katerem se lahko prenese borova ogorčica in njeni prenašalci, ki se nato širijo v novih območjih. Zato so za premeščanje tega materiala predpisani strogi fitosanitarni ukrepi. V Sloveniji borova ogorčica še ni navzoča. So pa pri nas razmere za nemoteno širjenje borove ogorčice precej ugodne, kar se kaže predvsem v razširjenosti gostiteljskih rastlin. V navzočnosti vektorjev so razmerno ugodnih podnebnih razmerah in v dejavnikih, ki vplivajo na stres gostiteljskih rastlin, kot so poletna suša, pogosti vetrolomi, snegolomi ali požari na Krasu in s tem na hitrejši razvoj in širjenje kozličkov, to je vektorjev borove ogorčice. Vsem naštetim dejavnikom lahko dodamo še točke izrazite mednarodne trgovine kot sta Luka Koper in letališče na Brniku. V primeru potrjene najdbe borove ogorčice v naravnem okolju so predvideni drastični zateralni ukrepi, ki predvidevajo uničenje vseh gostiteljskih rastlin v polmeru od 500 metrov do 3 km okoli točke potrditve. Poleg tega pa še poostren nadzor v polmeru najmanj 20 km od žarišča. Upamo, da bodo preventivni ukrepi uspešni in da pri nas še dolgo ne bo prišlo do potrebe po izvedbi tako drastičnih zateralnih ukrepov. V bodoče se bo verjetno pojavilo še več novih in nevarnih vrst. Večje težave lahko pričakujemo tudi od nekaterih naših domačih vrst, ki do sedaj niso delali večjih težav. Zato bomo o problematiki varstva gozdov še veliko govorili. Pri zdravju rastlin ima pomembno vlogo tudi javnost. Vsi se moramo zavedati, da iz eksotičnih dežel domov ne nosimo skritih živali in rastlin, da je to za domače vrste lahko usodno. Pozorni bodimo tudi v domačem okolju. Ob sumu na pojav ali ob pojavu karantenskega ali potencialno nevarnega škodljivca ali bolezni rastlin je obvezno obveščanje strokovnih služb. O nenavadnih poškodbah v gozdu lahko obvestite Zavod za gozdove Slovenije ali Gozdarski inštitut. Za sume na kmetijskih ali urbanih površinah pa se lahko obrnete na strokovnjake za varstvo rastlin, na Kmetijsko-gozdarskem zavodu, na Kmetijski inštitut ali na fitosanitarnega inšpektorja. Vsem poslušalcem želim prijetne poletne mesece. Ozrite se okrog sebe, opazujte in uživajte v čudoviti naravi. Lep pozdrav!
0: Kmetijsko-gozdarska oddaja na Radiu Gorenc. Za zdravo in okolju ter ljudem prijazno prihodnost.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Hrastov memorial na Ljubelju je ena najbolj prepoznavnih slovenskih prireditev za ljubitelje starodobnih motociklov. Poteka na stari ljubeljski makadamski cesti med mejnim prehodom in vrhom starega prelaza Ljubelj. Danes sta z nami Teo Blaži, predsednik Avtomotodruštva Tržič, in pa Miro Hrast, začetnik tekmovanj, ki je že pri svojih 5 letih prvič stopil na tekmovalno pot. In tokrat se odvija že 27. Hrastov memorial, zato vaju prav lepo pozdravljam v studiju.
1: Pozdravljeni.
2: Pozdravljen, lep pozdrav sem poslušalcem Radio Goric.
0: Ja, povejte najprej, društvo uradno seveda deluje že od leta 1950, ampak začetki segajo še par let v zgodovino. Kako se je skozi desetletja spreminjala njegova vloga?
2: Ja, točno, kot ste povedali, že leta 47 je bila grupa motoristov v Tržiču, ne? Ampak pod okriljem Avtomotodruštva Kranj. Takrat so bolj organizirali take vožne, spretnostne vožne, kot samo tekmovanje se pa niso šli, da bi organizirali kakšno tekmovanje, dirke. Ne? No, potem je pa prišlo pobudnik mojega očeta, ki je tudi tekmoval za Kranj, da bi v Tržiču ustanovil avtomotodruštvo in to se je uresničil in ko se je svoje avtomotodruštvo se začel prirejati motodirke. To prve motodirke so bile bolj v tržičkega značaja, okolice Tržiča, no potem je prišla tudi pobuda, ko so bile že čas pred drugo svetovno vojno, so bile motodirke na Ljubelj. No, se začel pripravljati, da bi oni zdaj to organizirali, stare dirke spobudili na Ljubelj. In tako je že leta 50 so organizirali prvo dirko društvenega razreda, pa republiškega in državnega leta 52. No, leta 53 so pa organizirali prvo mednarodno tekmovanje, kjer je pa ta tekmovanje bilo do leta 61, ko se je pa začela graditi nova cesta iz Ljubelja proti Tržiču, so pa ta tekmovanje mogli prekiniti. Ker film delegacija ni dovolila, da bi bilo polovico proge na asfaltu, polovico pa na makadamu. Bilo so razne ideje, da bi bilo eno leto dirka v Portorožu, so bile prav tako hitrostne dirke z avtomobili in z motorjem, po naslednjo leto je pa spet Ljubelj in tudi to ni šlo, ker v Portorožu so bile velike nesreče in smrtnim izidom in so tudi v Portorožu pa je prepovedali tekmovanje.
0: Skratka, zgodovina je pestra, bogata, veliko je zapovedati. Pa se ozrimo še malce v prihodnost, kako pridobivate nove člane v AMD Tržič?
3: Jah, nove člane težko dobimo, ker med mladimi žal ni več toliko entuzijazma za take zadeve, ampak največ jih dobimo iz roda v rod, no, kakor sem jaz tudi zraven prišel in pač, če je oče tam delo ali pa starata, ki iz motorji, avtomobili, pa je tudi prenesena svoje rodove.
0: Tako, skratka, medgeneracijsko sodelovanje, tako. Predvsem v družinskem krogu.
3: Tako.
0: Zdaj le naredimo kratko glasbeno pauzo, potem pa nadaljujemo z našim pogovorom.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: Boš, da bi me pa ne smeš.
1: Kolora domačih poslušate na Gorencu, z nami pa danes Teo Blaži in pa Miro Hrast. Govorimo namreč o Hrastovem memorialu, ki letos doživlja že svojo 27. izvedbo. Kaj za Avtomoto društvo Tržič pomeni dejstvo, da letos obeležujete 100 let ljubeljskih dirk?
2: Ja, res je. 8. avgusta bo 100 let, ko so bile organizirane prve ljubeljske dirke. Organizira jih je Moto klub iz Ljubljane. Ta prvo je bo mehano vprašanje, če bi te stari vozila spoh prišla do vrha Ljubelja. Ampak so rekli, da imamo probati in so to pač organizirali. Prišli so v Tržič, že en dan pred tekmo, svojimi vozili, motorji, avtomobili in so Peter Kozina, ki bi bil še tovar na peko, mi dal prostor in tam so imeli tehnične preglede, pa vse to zadevo, da so se uredili za na štart. Potem so šli v koloni skozi mesto Tržič, na koncu Tržiča je bil pa štart. Ta proga je bila dolga 10 km. Časi so bili pa zelo dobri. Če računamo makedamska cesta, so bili pod 12 minutam, so najboljši vozniki prišli do vrh Ljubelja.
1: Zdaj, rekli ste 8. avgust leta 1926, ja. Prva dirka, je kdo lahko takrat sploh verjel, da bo tradicija dosegla tako pomemben jubilej?
2: Ja, točno zdaj ne vemo, kako je bilo. Entuzijasti so bili že leta 13. So prva vozila šla skozi čezmejni prehod Ljubelj. To so bili skupina Rolls-Royce-ov, avtomobilov. To so bili avtomobili, ki sem rekel, da največ zdržajo, da ima največ okvar. In verjetno je iz tega vam prišlo, ker bi to strmina ceste, 33%, da bi to izziv za to tekmovanje.
1: Ja, verjeten, pa želja je bila zdaj, pa mogoče želja, pa pričakovanje. Za 100 let dejansko teh usponov čez pa...
2: 100 let, tako je bilo. Recimo, bilo je pred vojno 9 tekmovanj. Bilo se 2 leta, se le malo kritične, prvo tekmovanje bilo, drugo, tretje je malo kritične, ker komisije se niso zbrali, kako bi se nevali ta tekmovanja. To se pravi, pripravo motora ali avtomobila, ki so imeli ocenjevali so jih. No, potem je pa to bil tekoče stekel, prišli so že tuji tekmovalci, največ tekmovalci je bil pa tudi bivše Jugoslavije iz Hrvaške. To so bili bolj bogati ljudje, so imeli dobre mašine, motorje in avtomobile. Ko se je bližala vojna, leta 40, niso mogli več organizirati to tekmovanje in so to dirko prenesli na Gorjance, ki je prav tako na makedamski cesti.
1: Ja, zdaj le še nekaj glasbene pauze, potem nadaljujemo z našimi vprašanji in pogovorom.

0: Ste na Gorencu, poslušate oddajo Kolora domačih viš, ki danes torej govori o 100. obletnici dirk na naš stari Ljubelj. Pa seveda se 27. Hrastov memorial se obeta prihodnjo nedeljo, zato sta z nami Teo Blaži, predsednik AMD Tržič in pa Miro Hrast, dolgoletni član, tekmovalec, entuzijast, motorist in še bi lahko naštevali. Gospod Miro, prej ste omenjali prvo dirko 8. avgusta leta 1926. Kako pa bi opisali pomen Ljubelja za slovenski motošport?
1: Ja, to bi povedal takole, da je bil velik pomen za ta slovenski motošport. To je bila največja dirka v takrat v Sloveniji ali pa druga v Jugoslaviji. Kar se tiče motošporta, to je bilo največja prireditev v Sloveniji, mednarodna prireditev do leta 1961. Po zimi je bila največ prireditev Planica, poleti pa ljubljanske tekmovalne dirke, ki so se udeležili tekmovalci iz vseh evropskih držav, iz Avstralije, Nove Zelandije. Bili so navdušeni, vsako leto jih je bilo več in tudi tovarne teh motorjev, avtomobilov so prav prirejali za to ljubljansko dirko, da so dosegali najboljše rezultate. No, tekmovali so v večjih kategorijah, od 125, 250, tako naprej, 350, 500 in z bočno prikolico. Pa še z avtomobili, dve kategorije sta bile avtomobilski, dvema avtomobiloma, no, dve kategorije.
0: Zdaj, kateri trenutki pa so tisti, ki bi jih lahko v tej stoletni tradiciji izpostavili, rekli ste? Dve težki leti sta bili, pa potem prekinitev, pa ne vem, kakšna tehnična posodobitev voznih parkov, ali kaj je tisto, kar je najbolj zaznamovalo ljubeljske dirke?
1: Ja, zaznamovalo ljubeljske dirke sama proga, pa odlična organizacija, dobra pripravljena cesta. Zdaj, če gremo od Ljubelja, smo že povedali, naslednja je bila pa največja prireditev motokros. Po Ljubelju, ki ni bil več možno odvijati dirke, je bilo leta 1962 že prva dirka v motokrosu. To so bile tekmovanja Alpe Adria, Donovske pokal, državna prvenstva. Leta 1968 je pa AMD Tržič organiziral prvo svetovno prvenstvo. Moram povedati, da je bil še v Slaviji, je bil to prvo svetovno prvenstvo v motošporta, je organiziral AMD Tržič. In na to je potem še pet svetovnih prvenstv v raznih kategorijah 125, 250 pa 500 kubičnih centimetrov.
0: Skratka, bogata, pestra zgodovina, ne samo za slovensko območje, niti ne samo za Tržič, prav tako za, ne samo za bivšo skupno republiko.
1: Bivšo Jugoslavijo.
0: Tako.
1: Res.
0: Tako. Pa tudi v svetovnem merilu, ne?
1: Ja.
0: Tako. Nekaj glasbe nas zdaj le še čaka, potem nadaljujemo.

0: Na Gorencu ste, nadaljujemo pogovor zdaj le o Hrastovem memorialu in o dirkah na Ljubelj. Ja, Ljubelj je nekoč veljal za eno najzahtevnejših prog za dirkanje v Evropi. Kako se ta dediščina ohranja danes?
1: Ta dediščina se danes ohranja s Hrastovem memorialom. Ne?
0: Ja.
1: Pač prej je potekala proga, je bila veliko daljša, pa so asfaltirali, pa tunel naredili. In to veliko cajta ni bilo nič. Motokros je bil še vmes. Potem so pa teli gospodje, kakor je Miro Hrast in moj starata in še par jih je, so pa naredili Hrastov memorial v čast očetu od Mirota. In to je zdaj ta dediščina, je Hrastov memorial. To je tudi edina dirka, mislim, da v Evropi po takega, pač, da je po Makedamu z starodobniki. No.
0: Zdaj, imate kakšne zgodbe starejših dirkačev ali pa organizatorjev, ki so tiste, ki so navdihujoče, ne vem, kakšne so kakšne zgodbe zanimive z Ljubelja? Verjamem, da jih je ogromno.
2: Ja, zgodb je velik, srečnih pa nesrečnih, ne. Bili so tudi paci, bili so nesrečni. Bilo se pa tudi veselja, ne, ker je zmagovalc bil, kar je dobil nagrade, je bil tudi vesel. Natakali ste mini je to prevozil takno kratkom času. V drugih velikih nesreč, takrat se ni dogajal, redenemu turiste padel 100 metrov pred cilja in se je pač zlomil prst. To je bilo že na treningu, na delu pa ni mogel dirkati in žalostno gledal to dirko.
0: No, skratka, hvala Bogu, ni bilo večjih težav oziroma poškodb in nesreč. Kaj pa menite, kaj je pa pomembno oziroma kako pomembno je, da mlajše generacije spoznajo to zgodovino, prej tejo ste omenili, da dejansko gre to v družini naprej, a ne, kot neka zapuščina. Kako pomembno pa je, da dejansko tudi mlajše generacije spoznajo to?
1: Ja, jaz mislim, da je to zelo pomembno, ne, ker tehnično je veliko, ja, tako. In zdaj mislim, da mladina se premalo s tem ukvarja. No. Zdaj se spet malo obračam, mislim, no, vidim veliko mladine na motorjih, delajo iste stvari, kakor smo jih mi včasih, ne, se, kaj ni prav, kaj je, ampak ja. Ko je, ko odraščaš, ampak še zmer pa ni pa tega, kakor so včasih imeli, se pravi, društvo, da so se skup dobili neki, naredili skup, se družili in zrihtali, ne, zdaj tega ful manjka.
0: Ja, verjetno niti ne poznajo možnosti, ne vejo za to možnost, da se lahko vključijo, ne. Ja. Še nekaj glasbe, potem pa o sami organizaciji jubilejne prireditve.

0: O Hrastovem memorialu govorimo v današnjem Koloratu. Ja, 100 let dirk na Stari Ljubelj, pa 27 Hrastov memorial, ki se obeta v prihodnji nedelji. Mene zanimajo čist tehnične stvari. Koliko ljudi sodeluje pri pripravi jubilejne dirke?
1: Ja, zdaj pri sami pripravi nas je okrog 10 tako aktivnih, da res vse rihtamo. Na dan dogodka imamo pa kar veliko ekipo, ker rabimo imeti vse gor, se pravi gasilce, policiste, gorska reševalna, gostinsko, časomerilce, ozvočenje, v glavnem zelo velik je treba stvari pripraviti in tudi rabimo veliko ljudi. Ja, kakor pa sem rekel, pač pri pripravi nas je pa ene 10. Zelo veliko je, moram prav pohvaliti, starejših članov, ker to so delali že skozi leta, najbolj vejo, kako se kaj dela. Jaz pa probam čim več mladine še pripeljati, ker pač rabimo mlade roke pa moč.
0: Tako, da, in da se znanje prenese.
1: Tako, tudi to je.
0: Zdaj, kateri so največji organizacijski izzivi pri dogodku na Ljubelju?
1: Največji, ja, cesta, se pravi, cesto je treba pripraviti, ker jo dež skozi leto malo nič, sneg, plazovi, skale. Prejšnji teden smo že ograje popravljali, ker je treba vsako leto ograje na novo narediti, ker ali struhni les. Zdaj smo imeli en cel pas ograje, so skale odnesle pred dvem tednem. In je veliko tega dela, no. To je pred tekmo organizacijski izzivi pri dogodku, se pravi na dan dogodka, je pa varnost zelo pomembna, to se trudimo čim bolj narediti, ampak še zmer je zelo nevarna proga, gledalci so v progi, hitro gre lahko na robe, sreč ne gre, ampak ja, moramo paziti in gledalci in mi.
0: Zdaj, za letošnji jubilej, za letošnjo prireditev pripravljate kaj prav posebnega?
1: Ja, letos pripravljamo en dan prej, se pravi 13. junija v BPT-ju razstavo zgodovine avtomotodruštva in razstavo motorjev in tudi avtomobili bojo stari tovornaki. Tako da bo kar veliko stvari zavidati. No.
0: To se bo dogajalo v dvorani BPT-ja in sicer
1: od 10. ure zjutraj do zvečera, do 7. zvečer.
0: Super. Nekaj glasbe še, potem pa še nekaj o organizaciji.